0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Mike Posners, I Took a Pill in Ibiza, klokken er 3:03. En tirsdag den 18. august. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg. Nu skal du bare høre, jeg har fundet en ordentlig omgang gode sange frem til dig. Du skal blandt andet inden for det næste kvarters tid have den nye med The Minds of 99, det der udenfor. Klassikeren Pon the Replay fra Rihanna. Lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlene er faktisk den, jeg har allerførst klar til dig. Og lidt Ed Sheeran også om et øjeblik. Kan du godt høre det? Det er altså bare musikken til en god tirsdag morgen.

Hvis du bare en enkelt gang har prøvet at banke en lille tå ind i et stoleben eller bordben, så vil du vide, at det er en rigtig dårlig idé, det Sharon har gang i her, at danse rundt med lukkede øjne på den måde. Nej, åbn du glukkerne op og kig på hende, du danser med. Jeg tænker også, du vil synes, det var et skønt syn. Klokken den er 10 minutter over 5. Sådan en tidlig tirsdag, og jeg håber, du må få en dejlig dag. Hvis du er på vej op og i gang med dagen, det kan også være, at du er i gang med lige så stille at lukke natarbejde ned inden så længe. Lige har lidt god musik kørende her til at holde den kørende frem mod, at du stempler ud. Her nu, der er det altså Rihanna, der sætter humøret i vejret med Pon The Replay.

0: Minds of 99 og det der udenfor 17 minutter over 5. Normalvis, der vil vi jo aldrig spille musik med to sange med den samme kunstner lige træk. Og det gør jeg heller ikke lige om lidt. Men det er der hen af. Du skal have Shakira og Burna Boy med Daya Daya. Og så skal du have en sang, der er bygget på en gammel Shakira-klassiker, men dog i en ny fortolkning.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
4: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
5: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra

0: i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Keiko og Eva Max og Whatever, et nummer, der jo tydeligvis er bygget på det musikalske fundament af Shakiras Whenever, Wherever. Og du fik jo altså Shakira lige for et øjeblik siden sammen med Burna Boy på Daya Daya. Det er så tæt, du kommer på, at vi spiller to sange i streg med den samme kunstner, som det overhovedet kan komme, uden helt at være det alligevel. Nu skal du høre, jeg giver dig Show Me Love med svenske Robin om et øjeblik, og så den nye single ud med Teddy Swims. Jeg synes allerede nu, selvom jeg ikke har hørt den så mange gange endnu, at den virkelig kan noget. Mr. Know It All på vej til dig, men allerførst er der blæst.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All her på Radio Viborg. Klokken er 5:41. Vi har jo lige så stille fået taget godt og grundigt gang på en ny uge. I går mandag, der spurgte jeg her i Peter og Venner, om der er noget særligt, du glæder dig til i den her uge, vi har taget hul på, stort som småt. Der kom en masse svar ind fra verdens bedste lyttere, og her kan du for eksempel høre, hvad Allan fra Ans ser frem til. Og du har især et par ting, du lige glæder dig til i den her uge, selvom jeg må nok sige, at den ene af dem kan det godt være, der er lidt i fare. Hvad er det, du håber på onsdag?
1: Jeg håber på en ballontur.
0: Ja.
1: Og når men du siger, det ser ikke for godt ud, jo.
0: Nej, det gør det ikke. Ballontur, altså vi snakker sådan en kæmpe stor luftballon.
1: Ja, det gør vi.
0: Hvor mange er I, der skal afsted?
1: Dem fra Ans er vi 6 stykker.
0: Ja.
1: Og så er det nok en 15 andre, så jeg tror, vi rammer 20.
0: Altså, i en stor kurv?
1: Ja.
0: Så skal der også en stor luftballon til?
1: Ja, ja.
0: Ja. Nu siger du, skriver herinde, hvis vejret er med os. Og lige nu kan jeg sige, at vejrudsigten for onsdag melder om 28 mm fordelt hen over dagen. Det er vel ikke helt optimalt?
1: Nej, det er det nok ikke. Der skal helst være tørvejr og ikke, næsten vindstille.
0: Ja, vinden bliver ikke så slem, men tørvejr, det ser det ikke ud til, vi kan præstere på onsdag. Og den skulle faktisk have været foregået allerede for nogle dage siden den her. Det kan godt være, den bliver udsat igen, Allan.
1: Ja, det kan godt ske. Jeg skulle have været til i lørdag morgen.
0: Ja.
1: Den blev udsat.
0: Så er der noget andet senere på ugen, du glæder dig til. Hvad er det?
1: Det er lørdag. Det er Tange Sø Festival.
0: Ja, som du altid er afsted til, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja. Altså, vejrudsigten for den lige nu, siger jeg egentlig sådan, okay. Ikke prangende, men okay. Det eneste streg i regningen, det er, at de melder om en del blæst. Men der er længe til lørdag, Allan. Det kan de nå at tage mange gange før lørdag.
1: Ja, det kan de. Ja. Det håber jeg, de gør.
0: Yes. Og ellers så ved jeg jo, folk fra Ans omegn, de er ikke sådan at hylde ud af den, så klarer I den nok alligevel.
1: Ja, må det ikke. Det er
0: hvem,
1: mig, jeg gør.
0: hvem glæder du dig især til at opleve på Tangensø Festival i år?
1: Jamen, det tror jeg, det er Faustik.
0: Det er Faustik, simpelthen.
1: Ja.
0: Altså, nu er det ikke fordi på nogen måde at sætte nogen i bås, men det var måske ikke lige det, jeg havde gættet på, hvis jeg skulle være kommet med et bud, Allan.
1: Nej, nej, men ikke Birte Kjær.
0: nej, men må jeg spørge, hvor gammel er du?
1: Jeg er 52.
0: Men det er ikke TV2 eller DC eller Andreas Oddbjerg, der trækker. Faustix er det, du glæder dig mest til. Kommer du til at give en gas?
1: Ja, det gør jeg.
2: Du er sammen med Peter og venner.

0: Christina Aguilera. Det var beautiful. Kort før vi rammer klokken 6, nyheder og en vejrudsigt. Lige med en opdatering til dig om et øjeblik. Og mere god musik selvfølgelig også på vej. Christoffer ringer om natten. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Og Ray, Where Is My Husband er bare nogle af de sange, du kan glæde dig til. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Disse
17: på
16: dagen, der kommer
17: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i menu.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Rammet i SF fortsætter. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere måtte forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten. Og så har FIFA fyret sin driftsdirektør Kevin Lamour efter skarp kritik af præsident Gianni Infantino. Det skriver Sky News. Han kritiserede planerne om at sælge dele af VM til private investorer og sagde, at FIFAs ansatte var blevet ført bag lyset. Nu er samarbejdet altså ophørt, og FIFA vil ikke kommentere sagen yderligere.
24: Radio Viborg. Vejret.
25: Tirsdagen her starter, når først lige solen for alvor kommer op, faktisk med chance for en del solskin rundt omkring. Men i løbet af formiddagen, så bliver det ifølge DMI mere skyde, og det er så det, der vil være mest alt på programmet resten af dagen. Skyde, men dog også stort set eller helt tørt vejr. Med temperaturer, der skulle toppe op omkring 18 grader i eftermiddag, og med en svag til jævn vind. Og så kan jeg da bare lige sige, at efter i dag, så venter der nogle dage med regnvejr, men de store, massive mængder regn, der er meldt om tidligere, dem har de dog skruet noget ned for igen, men det ændrer ikke på, at i morgen onsdag skulle blive en lidt våd dag.
26: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
27: Du er stået op med Peter og venner.
28: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
25: Ja, tirsdag morgen i Midtjylland, og skal vi lige have det faktuelle på plads, så er det den 18. august, og klokken, den er 6:02. Nå ja, skal vi til navneopråbet også, så hedder jeg Peter Toft, og herren her, han hedder Christoffer.

0: har jeg ikke.
1: Christoffer, der jo altså her i 2026 for alvor begyndt at synge på dansk. Her var det Ringer om natten, og så klokken 5:05.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Jeg håber, det er en skøn, skøn tirsdag, du går i møde. En dag med måske store og små opgaver på jobbet. Nogen, du måske har set frem til noget tid. Nogen, der bare skal klare. Sådan er det jo nok på de fleste arbejdspladser med de fleste jobs. Der er nogle ting, der er lidt federe end andre. Der er et par stykker, der skal på en lidt speciel arbejdsopgave senere i dag. Omkring kl. 14 dansk tid, der skal to NASA-astronauter på rumvandring. Yes, de skal simpelthen iføre sig rumdragter og forlade den internationale rumstation ISS for en stund. Godt hægtet fast til den. Ud og udføre lidt arbejde på ydersiden af rumstationen. Det er en antenne, som bruges til kommunikation og dataoverførsel mellem rumstationen og kontrolcenteret i Houston. Houston, we have a problem. Der skal kigges på, og det betyder altså, at de her to astronauter skal på en rumvandring. Og der tænker jeg, nu ved jeg ikke, hvad du laver til daglig, men uanset hvad det er, uanset hvor farligt du synes, det engang imellem kan være, og uanset hvor meget planlægning det kan kræve, så tror jeg, at de her to NASA-astronauter, de slår dig. Det må, altså det er jo sådan noget, der har været planlagt ned til mindste detalje i ugevis, afhænger af det ene og det andet og det tredje, og man kan aflyse i sidste øjeblik, hvis der er et eller andet. Og altså ja, for mig at sige, kæmpe nej tak. Min drøm om at blive astronaut, som jeg tænker er en drøm, de altså rigtig mange børn har haft på et eller andet tidspunkt som barn. Min drøm om at blive astronaut, den forsvandt meget hurtigt, da jeg blev gammel nok til at konsekvensberegne og rent faktisk kunne se, at nogle ting var farlige. Det skulle blive kæmpe dig tak herfra. Det må jeg indrømme. Men god fornøjelse til dem, der skal ud og rumvandre i dag.

0: Det her var Dasha og Austin i Peter og Venner på Radio Viborg. Nu vil jeg gerne lige skrue tiden tilbage til i går morges, for et af de ret populære programmer på TV2 den sidste måneds tid har været Danmarks Dummeste, hvor en stribe kendte har kæmpet om hurtigst muligt at komme ud af programmet, så man ikke står tilbage til sidst som Danmarks Dummeste. Programmet fortsætter nogle uger endnu, men ikke for en af deltagerne, nemlig den tidligere politiker fra Viborg, Jens Rohde. Han røg ud her i weekenden i seneste afsnit. Og jeg snakkede i den forbindelse med ham i går morges, blandt andet for at høre, hvorfor han egentlig i sin tid havde sagt ja til at deltage i et program med titlen Danmarks Dummeste.
1: Udover at det er temmelig godt betalt at deltage i, så pirrede det bare min humor. Mm. Altså, fordi jeg synes, jeg ved ikke om jeg må sige det, men det gør jeg jo så alligevel, som jeg plejer. Jeg synes, der er så ufattelig mange dumme reality-programmer. Og så synes jeg egentlig, det var skægt, at man sådan siger, okay, nu kalder vi sgu tingene, hvad de er. Og opgaverne var jo sådan set fine nok, og samtidig så handler programmet også en lille smule, altså den hedder jo Danmarks Dummeste, ingen kan vide alt. Mm. Et eller andet sted synes jeg, det er meget skægt at ture udstille, at der er ting, som du kan vide en hulens masse om, men så kan du få trukket bukserne totalt ned på et emne, som for eksempel dyr, som alle til enhver tid vil vide mere om, end jeg gør.
0: Programmet er jo specielt på den måde, at modsætning til de fleste andre programmer, hvor det handler om at blive længst muligt for at vinde, så her der vinder man jo egentlig ved at komme hurtigst muligt ud, så man ikke står tilbage til sidst og bliver kåret som Danmarks Dummeste. Og man kan vel godt sige, Jens, i forhold til det, du har lavet i dit liv, og i forhold til din alder, faldt du vel også lidt udenfor i forhold til de fleste andre deltagere, som blandt andet jo var en stribe reality-deltagere. Kunne I snakke i pauserne?
1: Ja. Det er jo sådan en mærkelig fornemmelse, man gerne vil ud, fordi vi har virkelig haft det sjovt.
0: Ja.
1: Det er jo fedt at møde mennesker, som jeg ellers aldrig nogensinde vil møde på min vej. Og så er det sådan en lidt mærkelig fornemmelse, at fordi vi har det sjovt, man glæder sig egentlig til at møde ind til optagedagene, så gælder det stadigvæk om at komme ud. Og det er jo selvfølgelig en lidt underlig fornemmelse. Men altså, havde det ikke været, fordi man ikke har lyst til at stå tilbage som Danmarks Dummeste, så ville jeg godt have været med i alle udsendelser. Jeg synes, opgaverne er sjove, og det er ret specielt at skulle løse nogle opgaver, hvor du bliver udsat for sådan en stressfaktor, som ligger i langt de fleste opgaver ud over tiden. Så er det jo sådan noget med balloner, der springer omkring dig og sådan noget der.
0: Ildflammer op fra gulvet.
1: Det er jo med til at trigge ens hjerne, når man står midt inde i det. Jeg kender godt fornemmelsen af at sidde bag tv-skærmen og se, hvem vil være millionær, eller hvad vil jeg, og hvis man kender svaret, så synes man jo, folk er dybt debile, når de ikke selv, når dem, der er i fjernsynet, ikke kan svare. Men så er det jo meget godt at finde ud af, at det er faktisk meget sværere, når du sidder foran en masse kameraer, og der er stressfaktorer, der trigger hjernen. Det er jo det handler om.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Your husband is coming.
1: Rayo, where is my husband? Ah, der er god energi i det her nummer. God energi til din tirsdag morgen. Hvor der de kommende timer vil være ret fine solchancer rundt omkring, men ellers så bliver det altså langt hen ad vejen en skydedag. Og det her, det er generelt en uge, hvor vi kommer til at opleve lidt af vejr, når det kommer til vejrfront. Men det kan vi jo kigge nærmere på her om lidt, når vi når til klokken 6:30. Hvad når vi ellers? Ja, mere god musik. Vi skal have Just Give Me a Reason med Pink om et øjeblik, og Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor, er også på vej. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af sammen med.

0: Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
1: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Det her er Radio Viborg.

0: Just Give Me a Reason, lød det her fra Pink og Nate Ruiz. Du ligner din mor med Benjamin Howe og Lucas Graham lige om lidt. Og klassikeren I Want It That Way med Backstreet Boys. Klokken er 6:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Tirsdagen her starter med chance for noget solskin hen over morgen- og formiddagstimerne, men efterhånden så bliver det mere skyde, og resten af dagen vil byde på skyde, men dog heldigvis mest eller helt tørt vejr i Midtjylland. Først en gang i aften begynder risikoen for byger for alvor at trække ind over os, og det lader sig op til en meget regnfuld onsdag. Men hvis vi lige skal gøre tirsdagen færdig, så er det altså med en temperatur, der klatrer fra de nuværende 10-11 grader op imod ca. 18 grader eftermiddag, og så en svag til jævn vind. I morgen onsdag, som sagt, risiko for en del regn, spredt ud over det meste af dagen, men måske mest af alt først på dagen. Og kigger vi længere frem på ugen, ja, så er der også torsdag, fredag, lørdag, søndag, men om større eller mindre risiko for regnbyger, uden at det dog nogle af dagene tid til at blive til kæmpe mængder. Der var tidligere for nogle dage siden meldt om, at onsdag ville altså regne væk i massive mængder nedbør, men det har de altså godt nok skruet en del ned for, men som sagt altså ikke fjernet regnen helt.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og lige umiddelbart, så kan jeg sige, at der foregår det samme her til morgen, som der gjorde i går og det meste af sidste uge. Jeg har ikke nye vejarbejder, der er kommet til, men der er til gengæld heller ikke rigtig blevet fjernet nogen. Så eksempelvis i omkring Viborg er der en del steder, hvor det driller. Nordre Ringvej fortsat spærret fra Kraftvarmeværks rundkørsel og cirka en kilometer østpå. Det giver store dønninger i trafikken, der skal andre steder rundt, både igennem Viborg Midtby og op over Røding, med risiko for noget kødannelse. Og bedre bliver det altså ikke, at der flere steder i Viborg Midtby derudover også er spærring på markante veje, som Ibsgade og Sankt Jørgensvej, og det, ja, det er bare noget bøvl. Det er noget rigtig bøvl, og det er ikke bedre i dag, end det var i går og i sidste uge. Men efter den her uge, så skulle det altså lette, blandt andet fordi Nordre Ringvej bliver åbnet igen. Syd for byen er der også vejarbejde lige et par kilometer ud af Herningvej, hvor man er ved at lave nyt helleanlæg ved afkørslen ud mod Dollerup, og det betyder, at der den kommende tid i perioder er risiko for noget kødannelse der. Ellers ikke nye markante vejarbejder på de store hovedveje, men skulle du opdage noget eller støde på noget pludseligt, så ring 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det her er Peter og venner.

Benjamin Hauer, Lucas Graham, du ligner din mor. 6:35. Tirsdag den 18. august, den første af tre dage, hvor der skal løbes. I Aarhus, den traditionsrige DHL-stafet finder sted i dag, i morgen og i overmorgen. Jeg synes, jeg læste, at det er 44. gang, at DHL-stafetten finder sted. Så noget i den retning i hvert fald. Og i år forventes omkring 16.000 at deltage per dag. Ja, 16, 32, 48 i alt over de tre dage. Det er mange løbeture. Og det er en 5 km rundt på ruten, så der bliver slidt nogle løbesko i de her dage i smukke Aarhus.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Klokken er lige ved at være 6.43.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Sporten kort, hvis vi lige skal runde den, så har en af de store nyheder det sidste døgns tid jo været, at den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har meldt ud, at sæsonen er definitivt slut for hans vedkommende. Og nu kan du måske også sidde og tænke, hvor meget mere er der tilbage? Åh, der er der stadigvæk mindre og større løb rundt omkring, og ikke mindst et forestående VM, der skal køres i Canada her senere på året. Og her havde man selvfølgelig håbet på fra dansk side at have Jonas Vingegaard med. Men han har altså meldt ud, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb her i 2026. Det skyldes jo, at han har haft et slemt styrt tidligere foråret i Tour de France, og ikke er 100% tilbage efter det. Og i sidste ende, så skal han selvfølgelig sørge for, at han er klar til de ting, ham og hans hold prioriterer. Også selvom der kunne være noget i mellemtiden, man kunne have lyst til at være med til. Så det har ikke været muligt for mig at komme tilbage på topniveau i den kommende periode, lyder det fra Jonas Vingegaard, der altså derfor nu tager en lang pause indtil den kommende sæson. Og det er nok meget godt. Altså, de der cykelrytter, de er sgu ret seje. Altså, jeg tænker, de fleste af os kan fremkalde billeder af cykelrytter, der styrter i asfalten, og to minutter senere sidder oppe i... Ja, på cyklen igen. Oppe i sadlen. Så kan jeg høre om cykelryttere, der har gennemført etaper med brækket kraveben og alt muligt andet. Jonas Vingegaards styrt og skade var jo altså så alvorlig med skaden på kravebenet, at han skulle opereres og så videre. Så det var ikke et spørgsmål om bare lige at shake it off. Ej, det krævede lidt mere. Så fair nok med beslutningen, også selvom der selvfølgelig også i danske cykelkredse er stor ærgelse over, at man ikke har kæmpe profil med til det forestående VM i Canada.

Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg her med Stor Mand. Klokken er 6:47. Håber, du har en skøn, skøn tirsdag morgen indtil videre. Her i Studio 1 på Radio Viborg, der glæder jeg mig til at få godt besøg inden længe. Når klokken den bliver cirka 7:30, så kommer dagens medvært med i studiet. Det er en min tidligere kolleger. Mangeårig radioværts karriere bag sig i dag. Selvstændig med produktionsfirma, lyd og video. Jesper Aagaard er med i studiet fra omkring klokken 7:30. Han er i øvrigt ikke den eneste tidligere kollega, som jeg får i selskab af her i studiet denne uge. I morgen onsdag, der er det også tidligere radiovært her på Radio Viborg i dag. Byschef i Bjerringbro, Lars Christiansen, som er min medvært det meste af morgenen. Og på torsdag, der er det vinder af tv-programmet Alene i Vildmarken 2025. Kromutter, Bente Hørby Boysen fra Viborg, der er min medvært her i Peter og Venner. Er det en stærk uge, hvis jeg sådan selv skal sige det, i alt manglende beskedenhed? Noget af det, der ellers er på programmet, det er Gigamega-quizzen. Og den er jo selvfølgelig klar her lige lidt efter 7, som altid, i denne uge i samarbejde med Slagter Storm. Det kan godt være, at vi har fået sådan lige lidt grumsevær nu, men jeg tror på, at vi lige får en lille sommerrenaissance, før det er definitivt slut. Og du kan vinde en ordentlig omgang kød til grillen, til når det er rigtig godt grillvær igen. Og ellers så er vi jo nogen, der siger, at man kan grille i stort set alt slags vejr. Så lyt med her lige lidt efter 7. Nu, Billie Eilish. Godmorgen.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Klokken den er med hastigt skridt på vej mod klokken 7, og det betyder også, at vi skal have os en lille nyhedsopdatering inden længere. Her kan du blandt andet høre mere om, at to af de meget fremtrædende og kendte politiske profiler fra Christiansborg i dag mødes head-to-head i retten. Yes, de radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt skal mødes i retten. Hvad det går ud på, kan du altså høre i en omgang radionyheder her inden længe. Og til den tid tager vi altså også lige et nærmere kig på tirsdagens vejrudsigt. Hvad angår musikken, så er der blandt andet seneste fra Taylor Swift på mig. I knew it, I knew you. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser.
0: Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
23: Norwegian.
24: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
27: Carglass Repair. Carglass Replace.
28: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
31: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: I dag mødes de radikale Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. Sagen om injurier skal nemlig for retten på Frederiksberg. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Du kan følge sagen på bt.dk. Og så fortsætter dramaet i SF. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere måtte forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldige for bevidst at eskalere konflikten.
35: Radio Viborg, vejret.
36: Tirsdagen her starter med chance for lidt sol rundt omkring, men nogle steder også allerede lidt skyde. Og det bliver desværre mest af alt en skydedag i dag. Så efter en morgen og formiddag med lidt solchancer, så mener DMI ikke, at der bliver så meget sol resten af dagen. Det skulle dog holde stort set eller helt tørt, i hvert fald indtil en gang i aften, hvor byerne så lige så stille vil begynde at komme. Temperaturen klatrer fra de nuværende 10-11 grader op til ca. 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Og nyd det der sådan cirka tørre vejr i dag, for ja, fra en gang i aften og så nogle dage frem, der står den altså on-off på byer.
37: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
38: Du er stået op med Peter og venner.
39: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
36: Men derude i horisonten er jeg sikker på, at der lige pludselig lurer et par OK fine sommerdage igen, før sommersæsonen 2026 er helt slut. Og lige om et øjeblik, der kan du vinde præmie Giga Mega-quizzen, der passer helt perfekt til sådan en sen sommerdag.

Shotgun fra George Ezra, 5 minutter over 7. Godmorgen, tirsdag i Midtjylland, og tid til Gigamega-quizzen. Ja, Danmarks efterhånden nok længst kørende og ifølge vores egen undersøgelse verdens største radiokonkurrence. I denne uge i samarbejde med Slagter Storm i Løvstrup, og du kan vinde en kødpakke til grillen. Der er jeg sikker på, stadigvæk lige for sommeraften at hente, før at det er helt slut. Nu skal vi lige over noget grumsevejr her, men så er jeg sikker på, at vi nok skal få nogle fine vejr. Og ved du hvad, der behøver heller ikke være 30 grader solskin for at grille. Bare spørg en af mine faste medværter her i programmet Grillpær. Man kan grille i alt slags vejr. Og du kan altså vinde en pakke, som består af 4 danske entrecôter fra Himmerland Kød, plus 4 marinerede nakkekoteletter, plus 4 frankfurter. Og nu skal jeg jo ikke stå her og bedømme, hvor meget I kan spise. Jeg kan bare sige, at min familie på 4, der vil vi ikke kunne komme igennem alt det her. Så kan det jo være, der kan være til et par gæster eller til madpakke dagen derpå. Nå, det hele er altså som sagt fastlagt og stormer til en værdi af ca. 500 kroner. Kunne du tænke dig at vinde, så send en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og så send beskeden til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Det kan ikke betale sig at sende flere sms'er. Det er jo ikke din chance for at blive dagens deltager. Til gengæld er det en rigtig fin idé at være sikker på, at du opdager, hvis jeg ringer, lyd på telefonen, vibration og hvad der skal til, så du opdager det, så skal du med i radioen til selve quizzen, som du forhåbentlig i sig selv vil synes er en sjov oplevelse, men jo forhåbentlig også tager en præmie med derfra. Så stig afsted med sms'en, og så tager vi alt det andet sådan bid for bid efterhånden, som vi kommer til det. Jeg skal nok hjælpe dig. Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og send beskeden til nummer 1266.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. Klokken er 7:09. Godmorgen. Lige her med et øjeblik, så er det Giga Mega Quiz-tid. Og ja, du kan da stadigvæk nå at sende en sms, hvis ikke du har tilmeldt dig Viborg Mellemrum og din besked. Viborg Mellemrum Giga, for det ikke skal være løgn af din besked til 1266. Og selv hvis du ikke lige har tiden til at gætte med i dag, jamen så er der da muligheden for, at du kan... Eller ikke har muligheden for at være med i dag, så kan du da sidde og gætte lidt med i bilen for sjov. Jeg kan afsløre, at det er et par rigtig klassiske Giga Mega Quiz-kategorier, jeg har fundet frem til dagens deltager lige om et øjeblik. Dagens deltager får selv lov til at vælge, hvilken af to kategorier, man gerne vil have. Og den ene kategori, der kan vælges i dag, er med valgmuligheder. Den anden er til gengæld med musik. Og så kan det være smag og behag, hvad man har mest lyst til. Der er nogen, der har sine helt faste præferencer. Lad os høre, hvordan det går om et øjeblik, hvor der øvrigt også er Katinka og Kogeplade på vej til dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Mobilsætter med, det er bare fedt. Mobilsætter med, det er bare fedt.
3: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Mobilsætter med, det er bare fedt.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i ANS.
9: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi... At...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Prisfester. Det er bedste prisen.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Det her er Radio.

0: Mark Morrison og Return of the Mac kan Peter og venner på Radio Viborg. Klokken den er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Christian fra Løvel. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
0: Har du sovet godt?
3: Det synes jeg faktisk, jeg har.
0: Ja. Klar til en ny dag, som byder på hvad?
3: Og arbejde udendørs normalt.
0: Ja. Så det der med tørt vejr, det passer da okay?
3: Ja, det er dejligt.
0: Ja, og det er om at få det klaret i dag så, fordi de melder ikke helt om tørt vejr i morgen.
3: Nej, det gør de ikke.
0: Nå, Christian, hvis du svarer rigtigt om et øjeblik, så vinder du altså den her kødpakke til grillen fra Slagter Storm i Løvstrup. Er du den store grillmeister?
3: Jeg tror, jeg vil sige sådan midt imellem.
0: Midt imellem?
3: Ja.
0: Men du kan godt lide at stå derude ved grillen her.
3: Ja, det kan jeg godt, hvis jeg får lov til det.
0: Kører du gas eller kul?
3: Gas.
0: Altså, jeg vil sige, da jeg i sin tid begyndte at grille, der havde jeg kulgrill, der var gasgrill heller ikke så udbredt. Jeg er jo en gammel brud. Så kom gasgrillen og sagde, jamen, jeg kunne da godt se, det var smart og hurtigt og sådan noget. Så da jeg fik min gasgrill, så tænkte jeg, ja, men du ved, en hel kylling, eller du ved, juleanden, eller en steg, så vil jeg jo stadigvæk tænde op i kulgrillen, ikke?
3: Det smager også lige lidt bedre med kul.
0: Ja, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har haft tændt op min kulgrill. Den står bare og griner af mig over hjørnet. Jeg er nødt til at sige, jeg vil godt sige 6, 8, 10 år siden. Jeg får det ikke gjort.
3: Det er også et par dage siden, så.
0: Ja, så hvis du mangler en kulgrill, siger du bare til, at du må gerne få min, tror jeg. Nå, men nu skal du høre. I første omgang, så skal du altså se, om ikke du kan vinde 4 gange en trikot, 4 marinerede nakkefiléer og 4 frankfurter fra Slagter Storm. Nu går det løs.
3: Ja.
0: Og du får 2 kategorier at vælge imellem. Den ene har valgmuligheder, den anden har musik. Og det er 2 klassiske Giga Mega Quiz-kategorier. Du kan nemlig vælge den, der hedder Find Fejlen eller Hurtigt Forspil.
3: Så tror jeg, at jeg tager Find Fejlen.
0: Som er den med valgmuligheder.
3: Ja.
0: Altså, du skal vide, jeg har stor tiltro til, at du klapper dem begge 2, så det er ikke det, det kommer an på.
3: Okay, fedt nok.
0: Yes. Nå, jamen find fejlen, så tager jeg lige spørgsmålet frem her. Og det er et spørgsmål, som handler om en herre, der ikke har, men kunne have haft fødselsdag i dag. Han er desværre ikke blandt os mere. Nemlig den amerikanske skuespiller og, vil nogen kvinder nok sige, charmeur, Patrick Swayze. Vi har ikke ham, men vi har de film, han har været med i. Og nu nævner jeg en stribe film, og så skal du egentlig bare fortælle mig, hvilken af de her film har Patrick Swayze ikke en af de bærende roller i? Kan du huske ham?
3: Ja. Ja, sådan da.
0: Ja. Du kan nok især huske ham måske for en af de film, jeg nævner nu, men du skal altså fortælle mig, hvad er fejlen, hvilken var han ikke med i? Dine 3 muligheder er Cocktail, Dirty Dancing eller Ghost.
3: Den, han ikke var med i.
0: Den, han ikke er med i. Er der nogen, du er helt sikker på, at han er med i?
3: Ja, Ghost.
0: Du er helt sikker på, at han er med i Ghost? Okay.
3: Ja. Og altså, så var du død i den, og så var den anden, der var.
0: Cocktail.
3: Så tror jeg, altså, det må være. Ja, der skal til.
0: Du skal vide, der sidder nogle kvinder ude og råber deres radio, Christian. Men det hjælper ikke dig. Skal de
3: nej,
0: råbe
3: det
0: dig?
3: Nej, det skal de råbe højt nok i hvert fald.
0: Ja. Hvilken tror du er fejlen?
3: Jeg tror sgu, det er Cocktail.
0: Du tror, at Cocktail er fejlen?
3: Ja.
0: Vi låser den på, at Patrick Swayze ikke har en bærende rolle i Cocktail, og det svar er rigtigt. Det er en anden charmeur, Tom Cruise, der bærer rollen i den. Men Patrick, han gør det til gengæld rigtig godt i både Dirty Dancing og Ghost. Tillykke med det.
3: Jo, tak skal
0: jeg. Han er stjernen i de film. Du er stjernen ude ved grillen, Christian. Og god fornøjelse med det.
3: Ja, tak for det.
0: Hej.
3: Hej.

0: Apaka her på Radio Viborg. Flue i et spind. Dagens medvært her i Peter og Venner, det er Jesper Aagaard, mangeårig radiovært og selvstændig med produktionsfirma, og han er med i studiet lige om et øjeblik. Nu er klokken 7:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Der er meldt om mest skydevejr i dag. Specielt her i morgen og formiddagstimerne kan der måske godt komme lidt sol, men ellers så er det skyde, men dog også mest tørt resten af dagen. De fleste steder vil det først være en gang sent i aften, at der begynder at være risiko for byger. Temperaturen topper på omkring 18 grader i eftermiddag, og så får vi en svag til jævn vind. Og så altså en gang sent i aften, så kan der begynde at komme nogle små byer. Det lader op til en generelt våd onsdag, hvor der hen over hele dagen er risiko for byger, men især i morgen og formiddagstimerne. Kigger vi længere frem end det, så er der torsdag, fredag, lørdag, søndag også meldt om risiko for regn nogle dage mere end andre. Og uden at det sådan er voldsomme mængder nogle af dagene. Men vi går en sådan lidt småvåd periode i vente her resten af ugen. Med generelt temperatur mellem 15 og 18 grader alle dage.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er de samme vejarbejdere, der driller her til morgen, som også drillede i går og i sidste uge. Det betyder blandt andet spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg fra Kraftvarmeværks rundkørsel og en kilometers penge østpå. Der kommer du ikke igennem, hverken i den ene eller den anden retning. Det var resten af denne uge, hvorefter der skulle blive åbnet op igen. Og i mellemtiden så er der skiltet med omkørsel i østgående retning ind igennem Viborg by, i vestgående retning op over Rødding. Og uanset hvad, giver det længere rejsetid og risiko for kødannelse. Der er også risiko for noget kødannelse på Herningvej lige par kilometer syd for Viborg. Her er vi nemlig ved at lave et helanlæg og en svingbane i forbindelse med sidevejen, der går fra ud mod Halsø og Dollerup Bakker. Og mens det arbejde foregår, der kan det altså godt give noget bøvl for trafikken, især i morgen og eftermiddagsmyldretiden. Nyt til trafikken. Hvis du opdager noget derude, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Casey var det her sammen med Hans Philip på Blå Himmel. Klokken er 7:36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg kan byde velkommen til dagens medvært, som er Jesper Aagaard. Godmorgen, Jesper.
3: Godmorgen.
0: Med en lang radiokarriere bag sig, og den er ikke helt slut endnu. Du leger eksempelvis med mig her på Radio Viborg.
3: Det gør jeg.
0: Og derudover er du jo selvstændig.
3: Ja.
0: Med video- og lydproduktion og meget andet.
3: Du er god til at sige sandheden.
0: Jeg er god til at sige sandheden, ja.
3: Ja.
0: Ja, det vil så vise sig senere, for vi skal jo blandt andet her til morgen for første gang have dig kastet ud i en ny leg, jeg har startet her efter sommerferien.
3: Er det noget, jeg kan vinde, eller er det noget, du har?
0: Ja, det tager vi lige efter klokken 8.
3: Altså, jeg stiller jo kun op til konkurrencer, hvor der er en chance for, at jeg kan vinde.
0: Ja, om der er en chance for, at du kan vinde.
3: Okay.
0: Det er der da.
3: Ja.
0: Men først skal jeg lige høre dig aften. God sommer.
3: Det har været alle tiders.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg ved, du har været i sommerhus i skønne Danmark.
3: Det er rigtigt.
0: Ja.
3: Altså, der er jo lidt et problem, når man går i sommerhus i Danmark. Altså, vi gik jo efter et sted, hvor der var masser af natur.
0: Ja.
3: Og hvor der var strand, og hvor der var... og det endte 6 kilometer fra der, hvor jeg er født.
0: Ja.
3: Brækken strand. Og der var godt nok varmt.
0: Ja.
3: Men når man går efter natur, du ved, rådyr, der går forbi på ens naturgrund.
0: Altså sommerhus med sådan en naturgrund, der ikke er holdt, men ja, sådan mere, vildt med vilje.
3: Ja, lige præcis. Så er der også noget andet.
0: Ja.
3: Så er der også en lille anden ting, man lige skal huske.
0: Ja.
3: Myg, ja. Flåt og flåter.
0: Ja.
3: Og dem var der godt nok mange af.
0: Dem var der rigtig mange, ja.
3: Og det er man ikke nødvendigvis vant til, hvis man bor her i Midtjylland og...
0: Nej, inden midt i Viborg.
3: Ikke har ret meget natur omkring sig.
0: Nej.
3: Så det blev lidt en ting.
0: Det blev lidt for vildt med vilje. Ja. Altså for mange, mange, mange år siden, vi er nok altså tilbage, da min nu ældste 15-årige søn, han var sådan noget 1 år gammel eller sådan noget. Der var vi med mine forældre og min søster og hendes familie i et sommerhus på Tåsinge.
3: Ja.
0: Og der boede vi i... vi lejede et sommerhus. Det viste sig, at det var den gamle... Sådan, du ved, nede ved Tåsinge Slot, eller hvad hedder det? Hvad hedder det, det der? Valdemar
3: Slot, ja.
0: Ja. Skovriderboligen, eller sådan et eller andet, der nu var sommerhus.
3: Ja.
0: Hvilket vil sige, gammel, hyggelig, men gammel lortehus, ude midt i en skov.
3: Ja.
0: Og ungerne løber og leger ude i haven, da vi kom, og mens vi pakkede ud. Min søster var ved at gå ned mentalt, da hun bagefter, altså... Han var fuldstændig invaderet af flåter. Altså, hun kunne blive ved. Jeg tror, hun fandt sådan noget 25 flåter på ham.
3: Ja.
0: Det kunne hun ikke være i som mor. Altså, og stå der. Hun blev ved med at finde flåter, hun var ved bange for. Og man har hørt alt det om borrelia og alt det der. Man kan ikke med at blive alvorligt syg af. Så hun var simpelthen så bange for at overse nogen. Den stakkels knægt, han blev simpelthen gennemgået fra top til tå så mange gange.
3: Ja, og det er jo vildt, fordi det er jo et af Danmarks farligste dyr.
0: Ja.
3: Flåten.
0: Ja.
3: Efterfulgt af hesten.
0: Af hesten?
3: Nå, det vidste du ikke.
0: Nej, altså man skal jo lade være med at stille sig bag en hest. Det ved jeg godt. Lad være med at stille lige bag en hest og give den et klap på noget på ballen.
3: Altså, hesten er jo den næst flest kommer til skade ved i Danmark.
0: Ja.
3: Så
0: det er bare, det er væsentligt nemmere at holde sig væk fra heste, end det er at holde sig væk fra flåter, kan man sige.
3: Det er rigtigt.
0: Ja, de er svære at overse. Ja,
3: det er rigtigt.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith fik du her, og Nice to Meet You. Dagens medvært er jo altså Jesper Aagaard, som blandt andet har været eftermiddagsvært og morgenvært og alt muligt andet her på Radio Viborg gennem årene. Og nu er altså en af mine faste venner her i Peter Venner.
2: Og tak, fordi du kalder mig en ven. Det er jeg glad for.
1: Det er du jo faktisk også privat.
2: Tak.
1: Og det er jeg lidt bekymret for. Fordi her efter klokken 8 skal vi have gang i en leg, hvor det godt kan blive et problem for mig, at du kender mig så relativt godt.
2: Ja, altså jeg kan se i øjnene på dig, og så kan jeg se, når det er den vej, vi skal, eller det er den vej, vi skal.
1: Ja.
2: Ja, det er ingen tvivl.
1: Altså lige kort fortalt, så går det ud på, det er en ny leg, der hedder Peters Påstand, som jeg leger hver morgen, når jeg har en medvært med.
2: Ja.
1: Og jeg har en skål, der er herovre, det er den her.
2: Ja.
1: Og den er fyldt med sedler. Mm-hmm. På hver sædel står der en påstand om mig.
2: Ja.
1: Og når jeg har læst den op, så har du 2 minutter til at grille mig, til at afhøre mig, forhøre mig.
2: Mm-hmm.
1: Du må ikke gå fuld Guantanamo, du må ikke gå waterboard.
2: Nej, nej.
1: Men du må stille alle de spørgsmål, du vil. Og hvis påstanden på sædlen er sand, så taler jeg også sand, når du afhører mig.
2: Mm-hmm.
1: Hvis påstanden på sædlen er løgn, så lyver jeg videre i håb om at narre dig.
2: Ja.
1: Og bagefter, når de 2 minutter er gået, skal du så gætte, om du tror, at påstanden passer eller ej.
2: Jeg er klar.
1: Ja.
2: Og jeg, det der,
1: du tror, du kan gennemskue mig?
2: Nej, jeg ved det.
1: Du ved, du kan gennemskue mig? Okay. Jamen, så, når nu du er så kæk, så kan jeg jo lige bringe regnskabet på banen, fordi det er jo noget, jeg spiller mod hele holdet af venner som et samlet team. Og det vil sige, hvis man taber, Jesper, så er man jo med til at trække alle vennerne ned.
2: Men vi kommer ikke til at tabe.
1: Lige nu står der 2-1 til mig.
2: AG, borgmester og så videre, hvem der ellers er venner.
1: Ja.
2: Den her, den negler vi.
1: Den, okay.
2: Ja.
1: Jamen, det er da glad for at høre.
2: Helle Sørensen.
1: Ja.
2: Vi vinder i dag.
1: Det er godt.
2: Ja.
1: Jamen, der er mulighed for, at du kan udligne, hvis du kan gennemskue mig. Og så må vi se, hvordan det går. Det bliver
2: altså, hvad er spørgsmålet, for eksempel? Det kunne være...
1: Jamen, jeg har de 3 tidligere herover.
2: Ja.
1: Den første påstand. Jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil.
2: Åh. Den er svær.
1: Ja.
2: Den er faktisk svær.
1: Den snød også grillpære lidt.
2: Ja.
1: Nummer 2, jeg havde i sidste uge, var, jeg har engang fået skæld ud af skuespillerinde Paprika Steen.
2: Det tror jeg, du har.
1: Okay. Uden nogen opfølgende spørgsmål. Og nummer 3, jeg har været hjemme hos Tobias Rahim.
2: Det ved jeg, du ikke har.
1: Så det er jo det, at der kan jeg sige, den ene var du i tvivl om, de 2 andre føler du dig ret sikker på.
2: Den med julene.
1: Ja.
2: Der vil jeg sige... Hvis det kommer til dig, så kan du selvfølgelig skifte et hjul. Men jeg tror sgu ikke, du gider. Jeg tror, du sender den til en flink mand, du kender, eller et eller andet, og så tager I 2 øl samtidig med, og så gør han det stille og roligt, og så har I en hyggelig eftermiddag, og så skal du ikke tænke mere på det. Så jeg tror ikke, du har.
1: Det er jo et samme måde, jeg får klippet hæk på.
2: Ja.
1: Ej, der hjælper jeg dog lidt. Men jeg kan godt høre, at jeg skal nok anstrenge mig lidt, for det kan godt være, at du er ret god til at gennemskue mig, men det vil vise sig her på den anden side af klokken 8.

0: Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Peter Venner på Radio Viborg i dag med Jesper Aagaard som dagens medvært.
1: Godmorgen.
0: Jesper, jeg tænker ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, at der er jo ingen af os, der er indbegrebet af en løbemis.
1: Nej.
0: Nej. Men vi har dog begge to løbet lidt. Ja, du har jo blandt andet startet en løbeklub på et tidspunkt.
1: Yes.
0: Du har også...
1: Noget af det, jeg er mest stolt af i mit liv indtil videre.
0: Ja.
1: Mine børn og mit løbe. Skidt.
0: Ja. Men du er så også lige så stille blevet udfaset af... Udfaset dig selv af den løbeklub.
1: Altså, da jeg ikke havde været med i ud at løbe i 2 år på grund af skade, og jeg var blevet selvstændig og så videre, så tænkte jeg... Altså, de griner jo af mig nu.
0: Ja, det er så mig, de gør det. Jeg blev medlem af din løbeklub, og jeg er stadigvæk meget, meget, meget, meget, meget passiv medlem af den løbeklub. Grunden til at spørge, det er fordi, at et af de helt store, klassiske og traditionelle løbearrangementer finder sted i dag, i morgen og i overmorgen.
1: Ja.
0: DHL-stafet i Aarhus. Har du nogensinde været med til det?
1: Jeg har været derude og filmet en gang.
0: Ja.
1: Ja,
0: men ikke løbet med?
1: Nej.
0: Jeg har løbet med en enkelt gang.
1: Ja.
0: Det er en smuk oplevelse. Det er en dejlig rute. Det er et skønt område derude.
1: Ja.
0: Der er en djævlebakke undervejs, hvis det er den samme rute, de kører endnu.
1: Ja. Det kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg ikke lide.
1: Nej.
0: Nej. Det er, men jo, altså, det kan jeg godt, fordi det giver mig en mulighed for, at der er jeg simpelthen typen, der med det samme giver op og siger, at jeg skal ned og gå.
1: er det rigtigt?
0: Den er meget stejl, synes jeg.
1: Ja.
0: Så den gik jeg op af, så det gav jo på den måde lige en tiltrængt pause. Og så går det bare easy peasy ned mod mål bagefter. Så et dejligt arrangement.
1: Ja.
0: 16.000 forventes der i dag.
1: Ej, det er godt nok mange
0: 16.000
1: mennesker.
0: Igen i morgen, og 16.000 på torsdag.
1: What?
0: Ja.
1: Det er mange mennesker.
0: Det er næsten 50.000, der er ude at løbe over 3 dage.
1: Ja. Det minder mig lidt om en gang, hvor jeg løb halvmaraton.
0: Ja.
1: Jeg er jo den i Viborg, der har rekorden i at løbe halvmaraton langsomst.
0: Ja, ja, men det er også en rekord af.
1: Det er også en rekord. Så løber vi op ad Djævlebakken i Viborg.
0: Hvad er det for en?
1: Det er, du ved, nede fra krydset og så op i byen.
0: Er det fra Borgvold og op mod Latinerly og Latinerhavene?
1: Præcis.
0: Ja, Lortebak.
1: Ja, det er virkelig en trælsbak.
0: Ja, den startede alle ud med til Royal Run.
1: Jeg tror, jeg vil lade være med at sige, hvem det er. Men der løb en ung... Dengang ung pige foran mig, som jeg lige overhalede.
0: Du blev kæk?
1: Jeg tænkte, det er lige en, jeg kender, så hende overhaler jeg lige.
0: Ja.
1: Og det har vi snakket om i 20 år nu. Hun råbte efter mig.
0: Ja.
1: For helvede!
0: Men overhalte hun dig igen senere?
1: Nej.
0: Okay.
1: Det tror jeg ikke. Men det har hun så gjort lige siden jo.
0: mange gange siden. Ja. Altså, jeg kan godt huske, at du gennemførte den halvmarathon. Og jeg tager hatten af. Jeg synes, det er imponerende.
1: Ja.
0: Jeg kan også huske, at du kom i mål.
1: Ja.
0: Lige den sidste kilometer, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det er nok gavmildt at kalde det løb. det var et sted mellem føles som et sted mellem gå og kravle. Du var færdig til sidst, og dine fødder var færdige til sidst.
1: Jeg er stadigvæk mærker på mine fødder efter det. Og min søn.
0: Og det er mange år siden.
1: Min søn, han har jo løbet maraton her for nylig, og han spurgte mig i går aftes: "Far, hvem gik egentlig ved siden af, da du løb?" Fedt, tak. Tak.
0: Det gjorde Greta, da de skulle hen og handle. Hun overhalede mig, men altså fred være med det. Ja. Nå, Jesper, det er hyggeligt at have dig med, men nu bliver det lidt alvor. Vi bliver konkurrenter her på den anden side kl. 8, når vi skal i gang med Peters påstand, jo.
1: Nej, det gør vi ikke. Jeg vinder.
0: Ja, det siger du.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv. Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. Sagen om injurier skal nemlig for retten på Frederiksberg. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. BT følger selvfølgelig sagen. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris for meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldige og for bevidst at eskalere konflikten. Og så fortsætter dramaet i SF. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere har måttet forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar.
7: Radio Viborg, vejret.
9: Der er chance for lidt solskin her i morgen og formiddagstimerne, men også allerede nu lidt småskyde rundt omkring. Og dagen bliver generelt en mest skyde omgang. Især i eftermiddag. Tunge skyer på himlen. Det ser ud til ifølge DMI, at de fleste steder holder det tørt indtil en gang i aften. Temperatur op til ca. 18 grader med en svag til jævn vind. Men en gang i aften eller i løbet af natten begynder der så at komme byer rundt omkring. Og i morgen onsdag, ja, der venter der altså en våd dag det meste af tiden.
6: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
9: Jeg har Jesper Aagaard, min tidligere kollega her på Radio Viborg. Og selvstændig i dag som dagens medvært. Og Jesper,
11: godmorgen,
9: vi to har kendt hinanden i mange år. Det skal vise sig, om det bliver en fordel for dig, når du skal forsøge at gennemskue mig lige om lidt.
11: Det gør det.

0: Alex Warren her og Fever Dream. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Dagens medvært, det er Jesper Aagaard.
1: Det er mig.
0: Yes.
1: Jeg er begyndt at blive antastet på gaden. Af folk, der siger, er det ikke dig, der er med i det der om morgenen?
0: Det er det jo.
1: Og det er det jo.
0: Det er det jo.
1: En gang om måneden.
0: Cirka.
1: Ja, ja. Det synes jeg da, det er da lidt vildt.
0: Det bliver jeg da også lidt stolt af.
1: Ja, ja, ja.
0: En af de faste medværter her i Peter og Venner, tidligere vært i øvrigt her på Radio Viborg for tilbage også. Og Jesper, vi to har kendt hinanden i mange år.
1: Yes.
0: Som kolleger og i det private. Og spørgsmålet er, om det giver dig en fordel til det, vi skal til nu.
1: Det gør det.
0: Nemlig Peters påstand.
1: Yes.
0: Jeg rækker mig lige over efter skålen her.
1: Ja.
0: Min nye leg her efter sommerferien, som går ud på, jeg har en stribe sedler her
1: nu
0: i skålen.
1: Nu kender jeg jo godt de der tricks.
0: Det
1: er jo et trick. Så ja.
0: Du trækker sedlen?
1: Ja, selvfølgelig gør
0: okay.
1: Det.
0: På hver seddel står der en påstand om mig. Hvis den passer,
1: er
0: alt, hvad jeg siger derefter rigtigt. Hvis den er løgn, så lyver jeg videre for at prøve på at narre. Du skal gennemskue om det, om påstanden passer.
1: Jeg bliver nødt til, fordi nu har jeg jo selv arbejdet på en radiostation. Jeg er nødt til lige at se, om alle sedlerne er ens.
0: Ja, så du vil gerne tage to sedler for at tjekke, om de er forskellige?
1: Ja, tak.
0: Okay, men det er den første sædel, du tager, der er påstanden?
1: Enig.
0: Okay.
1: Ja.
0: Kæft, hvor er du mistroisk.
1: Jamen, det er bare fordi, jeg kender jo de her lokale
0: radio. Så trækker en sædel og giver til mig?
1: Ja. Den får du nu. Ja.
0: Ja.
1: Og så tjekker jeg lige her.
0: Så tager du en anden sædel for at se, at det står noget andet på den.
1: Jamen, okay, det er fair.
0: Okay.
1: Du er ikke ligesom... Jeg
0: er ikke ligesom, vi kan nævne tilfældigvis, Danmarks største eftermiddag i sin tid. Nå, er du klar?
1: Ja.
0: Nu har du så læst påstanden, men lytterne skal også have den. Og så starter dine 2 minutter til at forhøre mig alt det, du vil. Stille de spørgsmål, du vil. Og så skal du gennemskue derefter, om jeg taler fuldstændig sandt eller fuldstændig løgn, ikke?
1: Yes.
0: Og påstanden er jo altså, jeg har tilbragt en nat i detentionen i Berlin.
1: Ja. Hvilket årstal snakker vi om?
0: 99.
1: Og det er mange år siden.
0: Ja.
1: Hvor gammel var du i 99?
0: 18 år. Jeg gik i 2.G på gymnasiet.
1: Hvad havde du lavet, siden at du skulle i detentionen?
0: Vi var nogle stykker der på en studietur i Berlin. Gav den lidt for meget gas, synes nogen, på en bar.
1: Var det i det gamle Øst-Berlin, eller var det i Vest-Berlin?
0: Det har været vest, tror jeg. Det var som, det var ikke sådan et slidt sted. Og, det, og, der, og i slut 90'erne var det stadigvæk lidt slidt i øst.
1: Hvad var den bedste restaurant, I var på dengang?
0: Den bedste restaurant? Det var... det ved jeg ikke. Men jeg fik en lækker wienersnitzel. Hvad restauranten hedder, kan jeg ikke huske. Men vi var ikke på fine restauranter. Det var en studietur med gymnasiet.
1: Ja.
0: Men vi fik en wienersnitzel.
1: Mhm.
0: Ja, baren hed Günthers, kan jeg fortælle dig.
1: Ja.
0: Altså, det er bare, vi blev anholdt på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og
0: det var ikke et fint sted.
1: Hvilken bil kører det tyske politi?
0: Okay. Det er 27 år siden. Jeg vil tro, de har kørt i en Volkswagen, men jeg er ikke sikker. Det tør jeg ikke sige. Det er 27 år siden.
1: Ja.
0: Og jeg var fuld, kan jeg godt afsløre.
1: Du var meget fuld, så?
0: Jeg var relativt meget fuld.
1: Hvordan kommer I ud derfra igen?
0: Altså, definitionen?
1: Ja.
0: Vores lærer... Elly var at hente mig og de to andre næste morgen.
1: Hvad sagde din mor og far?
0: De var ikke stolte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Mm-hmm.
0: Det var, der synes de, jeg skulle have tænkt mig noget mere om.
1: Ja. Altså, jeg har et svar nu.
0: Du har et svar nu?
1: Ja.
0: Ja. Men det er heldigt, fordi tiden udløber også meget få sekunder. Har du ikke et sidste spørgsmål?
1: Jeg har ikke flere spørgsmål.
0: Okay, godt. Jamen, så er spørgsmålet, Jesper. Påstanden, jeg har tilbragt en nat i detention i Berlin. Tror du, den er sand eller falsk?
1: Jeg vidste allerede inden. Altså, Peter, du er alt for pæn til at
0: tak,
1: have været i detentionen. Jeg har derimod ikke været i detentionen, men blevet kørt hjem af politiet. Og hvis man har den oplevelse, så ved man 100%, hvad er det for en bil, og hvad er omstændighederne. Peter, du har aldrig nogensinde været i detentionen nogen steder i hele verden.
0: Det er rigtigt. Det har jeg ikke. Eller, altså, på en rundvisning på en politistation.
1: Du er alt for sød og alt for pæn og alt for... Det er... Nej.
0: Altså, jeg tænker, du mener, det er godt hjert, når du sidder derovre og kalder mig sådan rigtig ordentlig.
1: Ja.
0: Men det er lidt ligesom at prøve på at charmere en pige og så få at vide, at du er sød. Det er ikke det, man har lyst til. Altså, der er jo ikke meget cool ved at være ham den ordentlige, der aldrig nogensinde har været på kant med loven.
1: Eller ham der. Jeg synes bare, at vi skal. Du er ligesom en bror for mig.
0: Ja.
1: Du, vi kan ikke blive kærester, fordi du er ligesom en bror for mig. Du er alt for pæn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så sidder man bare og tænker, du er ikke ligesom en søster for mig.
1: Fordi, vi skal lige have det. Altså, jeg vandt den her, ikke også?
0: Du vandt den her, ja.
1: Godt.
0: Ja, du vandt den her,
1: det
0: ja.
1: Det vidste jeg godt. Ja.

0: Det her var Justin Timberlake.
1: Yes.
0: Og hele tiden, mens vi har hørt Can't Stop the Feeling, så er jeg sikker på, at Midtjylland har siddet og tænkt på kun én ting.
1: Ja.
0: Hvorfor er du blevet kørt hjem af politiet, Jesper?
1: Jeg har oven i købet fået sms'er på det.
0: Ja,
1: det,
0: der er også kommet sms'er herover. Hvorfor er Jesper blevet kørt hjem af politiet?
1: Jamen, skal vi tage den nu?
0: Ja, lad os gøre det. Altså, for et øjeblik siden, der havde jeg jo en påstand i Lejen Peters påstand om, at jeg har været i detentionen en nat i Berlin.
1: Yes.
0: Det passer ikke, det har jeg ikke.
1: Nej.
0: Du spurgte blandt andet, hvilken politibil det var, politiet kørte i, da de så hentede mig og kørte mig til detentionen.
1: Ja.
0: Og konstaterer bagefter, du har prøvet at blive kørt hjem af politiet, så kan man huske, hvilken bil det er.
1: Ingen tvivl om det.
0: Og nu er det store spørgsmål på vegne af mig i hele Midtjylland. Hvorfor er du blevet kørt hjem af politiet, Jesper?
1: Jesper Aagaard.
0: Ja.
1: Dengang, der hed jeg faktisk Jensen.
0: Ja.
1: Jesper Jensen.
0: Ja.
1: 19 år.
0: Ja.
1: Aldrig drukket alkohol.
0: Så vi er i Nordjylland nu, eller hvad?
1: Vi er i Nordjylland.
0: Frederikshavn?
1: Aldrig drukket alkohol.
0: Som 19-årig?
1: Som 19-årig. Jeg havde kun én ting i hovedet.
0: Fis.
1: Nej.
0: Nå, undskyld.
1: Jeg ville være radiovært.
0: Nå, ja.
1: Og det var det eneste, jeg levede. Og du ved, når de andre tog til Ibiza, så tænkte jeg, way, nu kan jeg sende endnu mere radio.
0: Okay.
1: Nytårsaften.
0: Ja.
1: Det må så være, lad os sige, 92, 93.
0: Mm-hmm.
1: Der blev jeg inviteret til nytårsfest.
0: Mm-hmm.
1: Hjemme med nogle kollegaer fra radioen. Sammen med nogle journalister. Og de kan drikke.
0: Ja.
1: Så er der nogen, der tænker, ham der er den unge, der aldrig har prøvet at drikke alkohol.
0: Ja.
1: Det kunne fandme være sjov lige at give ham, så hatten passer.
0: Ja.
1: Så det gør de.
0: Og de drikker dig fuld?
1: De drikker mig pissefuld. Ikke bare fuld, men pissefuld. Så fuld, at jeg kaster op.
0: Ja.
1: Over det hele. Og så ved de ikke, hvad de skal gøre ved mig.
0: Nej.
1: Mine forældre, det er nytårsaften, sidder derhjemme. De kan ikke hente mig.
0: Nej, de er dog. Tak for et par glas.
1: Taxa. Er umuligt at få fat i. De vil ikke have sådan en fuld og rigt med.
0: Mm.
1: Så jeg ligger på et gulv. Jeg vågner ved, at jeg ligger i, hvad hedder sådan en sideleje.
0: Mm.
1: I et gulv. Og en politihund, der slikker mig i ansigtet. Sådan vågner jeg. Bliver ringet efter politiet eller 112. Og så kommer de så. Og smider mig ind på bagsædet af Mondeoen.
0: Mm-hmm.
1: Hvor der er en politihund, der gør meget, meget kraftigt i
0: bagagerummet. Ja.
1: Og
0: så, men det er fordi, den vil jo have mere af det der opkast. Den havde slikket af dit ansigt.
1: Og så bliver jeg så kørt hjem, og der bliver så banket på. Er det jeres søn, det her? Ja, det var det så. Vil I være venlig og sørge for, at han lige...
0: Nu kan jeg jo stille det samme spørgsmål, som du spurgte dengang, at du skulle prøve at gennemskue om det med, at jeg havde været i detentionen. Det passede.
1: Ja.
0: Hvad sagde dine forældre til det?
1: Det var ikke en af de store dage.
0: Nej, det var
1: når du lige nævner det nu. Det var ikke en af de sådan... Jeg mindes faktisk ikke, at vi har talt om det siden. Men
0: nå, I har valgt den nordjyske metode. Vi tier det ihjel. Ja. Det er aldrig sket.
1: Ja, men okay. Til gengæld så har jeg den historie nu, ikke? Altså, men ung, meget, meget ung og sød Jesper blev drukket fuld af nogle hårdt slående, hårdt arbejdende alkoholiske journalister.
0: det er også et hårdt sted at starte. Altså, drik lav med journalister.
1: Altså, det gør du ikke.
0: Nej, det skal man...
1: Det slipper man ikke levende fra.
0: Nej. Ja. Nå, jamen, tak for historien.
1: Journalisterne var dog så søde, at de ikke bragte det i avisen næste dag, selvom det var med i døgnrapporten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det havde måske også været til den lille side. 19-årig kørt hjem med politiet, fordi jeg var fuld.
1: Jo.
0: Men det var selvfølgelig Frederikshavn.
1: Ja. Der var ikke så meget at skrive om, så jeg tænker godt, det kunne godt.
0: Ja, men det er godt at forbinde sig i pressen, der holder den slags ud af spalterne, ikke?
1: Lige præcis.

0: Her var Sabrina Carpenter. Tirsdag morgen på Radio Viborg. Peter og venner med Jes Borgård som dagens medvært.
1: Godmorgen.
0: Ja, du har vel haft stort set alle flader hele døgnet på Radio Viborg igennem.
1: Yes.
0: Startet på natten. Gjorde man ikke det dengang?
1: Ja, nej.
0: Så gammel er du ikke?
1: Nej, fordi jeg...
0: I 80'erne, der startede alle på natten.
1: Det er rigtigt. Men nu er jeg en anden generation, og ja. Da jeg startede på Radio Viborg, der startede jeg på den bedste sendetid.
0: Sådan.
1: Ah, ja.
0: Ja. Mange vil blandt andet huske dig fra Danmarks Største Eftermiddag, og nu er du altså blandt andet medvært her i Peter Venner, og lige om et øjeblik, så skal vi have den nye med Rasmus Seebach.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
7: Ubisætter med, det er bare fedt.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Plager ryggen. Driller varmen.

0: billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i ANS.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
3: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Det her er Radio Viborg.

0: mening.
1: Rasmus Ebak og søn her med Sprækker. Klokken er 8:30.
2: Radio Viborg. Vejret.
1: Her er de kommende timer chance for lidt sol indimellem, men ellers så byder dagen i dag altså mest på skydevejr. Ifølge DMI så skulle det holde tørt de fleste steder, i hvert fald indtil en gang i aften. Temperatur op til 18 grader og en svag til jævn vind. Og så en gang ud på aftenen, der begynder der altså at komme lidt småbyer rundt omkring, og det meste af natten, der vil det så også kunne risikere at regne lidt. Og i morgen onsdag bliver generelt en våd dag med risiko for byer både morgen, formiddag og eftermiddag. De kommende dage derefter, torsdag, fredag, lørdag, søndag, er der også lidt byaktivitet på programmet. Ikke nødvendigvis så meget, men lidt små byer. Og temperatur generelt resten af ugen på 15-18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Der er noget påkørt dyr på motorvejen omkring Silkeborg lige i øjeblikket, kan jeg sige, hvis du lytter med. Så mellem afkørsel 30 funder, afkørsel 30 Silkeborg Nord og 33 funder. Der er der altså et dødt dyr, som vejhjælp er på vej for at få fjernet i mellemtiden, så pas lige på. Jeg har ikke meldinger her, om det er om det er en ræv eller om det er et rådyr. Der er lidt forskel på, hvor træls det er at komme hen over en sætter, men lov mig lige at være forsigtig i hvert fald. Omkring Viborg er der de sædvanlige vejarbejder, som har drillet en halvanden uges tid nu og fortsætter resten af denne uge på Nordre Ringvej lige nord for Viborg, hvor der fra Kraft-Varmeværks-rundkørslen en kilometer østpå altså er spærret i begge retninger, skiltet med omkørsel henholdsvis gennem Viborg og ud over Røding. Det giver øget rejsetid og risiko for kødannelse. Og syd for Viborg fortsætter også vejarbejde på Herningvej, hvor der går vej fra ud mod Dollup og Halsø, og der vil der til en gang i oktober faktisk være risiko for kødannelse i perioder, når man spærrer den ene vejbane på grund af vejarbejdet.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
3: Det her er Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Natasha Bedingfield og Unwritten, 8:36.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har Jesper Aagaard som medvært i dag.
3: Det har du.
0: Mange år i radiovært, blandt andet her på Radio Viborg, det meste af karrieren.
3: Yes.
0: Og selvstændig i dag med video- og lydproduktion.
3: Og så var det også mig, der i en årrække sagde, du lytter til Radio Viborg.
0: Ja, ja.
3: Du lytter til Radio Viborg.
0: Du har også på, hvad var, på TV2, har du også sagt.
3: En god film uden afbrydelser.
0: Ja,
3: i aften,
0: ja, ja.
3: Klokken 21.
0: Ja, det
3: og
0: er godt.
3: Nu i studiet, mine damer og herrer, Hans Pilgaard i Hvem vil være millionær?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Du har været rundt i hele branchen.
3: Man skal altså opleve noget her,
0: ja, ja, ja.
3: Ikke også?
0: Ja. I løbet af sådan en tur rundt i mediebranchen, Jesper, så lærer man mange mennesker at kende.
3: Ja.
0: Jeg gætter på, at du, ligesom jeg, har en pakket telefonbog. Altså, hvis det var sådan, man forestillede sig, at det rent faktisk fyldte fysisk at have et telefonnummer, så ville det være en tyk telefon, du gik rundt med i lommen.
3: Lad mig sige det sådan. Jeg har både telefonnummer på folk, jeg gerne vil have telefonnummeret på, ja, men som jeg ikke sådan ringer til hver anden dag. Og så har jeg også nogen, hvor jeg tænker, hvorfor har du det nummer?
0: Ja, altså, hvis man så gik til at blade igennem, ja, så støder man på nogle navne, hvor man tænker,
3: ja,
0: hvem er det, og hvorfor har jeg gemt det nummer, ja, i sin tid?
3: Ja.
0: Men jeg tænkte, at vi lige om et øjeblik, og det er ikke fordi, jeg vil sådan bede dig om at stå og hænge din telefonbog ud, men ja, kunne tage en lille snak om nogle af de pusseløjeligheder, man kan støde på, når man går sin telefonbog igennem.
3: Yes.
0: Altså jeg kan sige eksempelvis, så har jeg en, nu bliver det lidt alvorligt, men jeg har en ting med, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at slette telefonnumre på mennesker, der er gået bort.
3: Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, også selvom det er nogen, altså en ting er, at jeg ikke kan få mig selv til at slette min fars gamle, ja, telefonnummer. Ja. Men jeg kan heller ikke få mig selv til at slette på nogen, der bare var en arbejdsmæssig relation.
3: Nej.
0: Jeg har sådan, som om jeg er med til på en eller anden måde at udviske mindet om dem,
3: ja,
0: hvis jeg ligefrem også sletter deres nummer. Men jeg kommer jo aldrig til at ringe til den person. Jeg kom senest til at tænke på det, da wrestleren Asbjørn Riis gik bort her for nylig. Og jeg havde hans nummer af urensagelige årsager, for vi lavede et par ting med ham for mange, mange, mange, mange år siden.
3: Yes.
0: Husk, spis de grøntsager.
3: Ja, ja.
0: Få noget motion. Lev, ja, sundt. Yeah.
3: Ja, ja.
0: Og jeg havde hans nummer. Jeg har ikke ringet til manden i 20 år.
3: Nej.
0: Det var ikke derfor. Men da han så døde, så er sådan lidt, ja, men nu kommer jeg ikke til at slette hans nummer. Fordi det skal ikke være mig, der sletter Asbjørn Riis.
3: Altså, da jeg var på Radio Viborg,
0: der
3: havde jeg det med, og når nu vi lavede kunstnerinterview, og så lige lægge telefonnummeret ind i min telefon på dem, vi. Så jeg har telefonnummeret på rigtig mange forskellige mennesker.
0: Ja. Også nogen, som måske ikke lige har tænkt, at en tilfældig radiovært i Jylland har deres nummer.
3: Ja, men du ved, hvis man lige står og skal bruge Nick & Jay's telefonnummer.
0: Ja. Så er det rart at have.
3: Det er jo da rart at have,
0: ja, ja,
3: lige at lige kunne ringe, du ved.
0: Jeg ringer ikke til Andreas Oddbjerg, men det er da fedt nok at have nummeret.
3: Ja, jo, jo.
0: Ja, ja.
3: Og på samme måde, så har
0: Svinger vil undre sig meget, hvis jeg ringede til en lige pludselig.
3: Jo, jo. Og på samme måde, så har jeg også forskellige mennesker, som ikke blev det helt store hit.
0: Ja, okay.
3: For eksempel har jeg et telefonnummer på Bjørn fra Roskilde.
0: Bjørn fra Roskilde?
3: Ja.
0: Hvem er Bjørn fra Roskilde?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk tænkt på at ringe til Bjørn fra Roskilde og spørge, hvem
0: er du?
3: Og hvorfor ligger du i min telefon?
0: Er du sikker på, at det er en, der har været med musikken?
3: Nej, det er jeg ikke sikker på. Det kan også være så meget andet, jo. Men
0: det
3: hvordan har vi noget med hinanden at gøre?
0: Ja. Hvem er du, Bjørn?
3: Ja, ja, ja. Og hvorfor?
0: Ja. Jeg har virkelig meget lyst til, at du ringer til Bjørn fra Roskilde nu. Det skal du bare vide.
3: Jeg tør ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke opstå.

0: Teddy Swims og Bad Dreams her i Peter og Venner på Radio Viborg med Jesper Aagaard som dagens medvært. Jesper, vi snakker jo blandt andet lidt om det her med at have en masse numre på sin mobiltelefon i kontaktbogen, som man nok reelt set ikke skal bruge. Vi snakker for et øjeblik siden om, at du rentagelig årsager har gemt Bjørn fra Roskilde engang. Du aner ikke, hvem han er i dag.
1: Blandt andre.
0: Blandt andre. Jeg har mange også, hvor jeg tænker, hvem er det? Altså, jeg aner simpelthen ikke navnet. Nej. Og nogen står der bare et fornavn.
1: Ja.
0: Så er det jo helt umuligt. Men man tør heller... Altså, der har jeg sådan en eller anden ting med det. Jeg tør ikke sådan slette det.
1: Nej da, hvis man får brug for det.
0: Altså, det kan godt være, at jeg fik brug for Finn. Jeg aner ikke, hvem Finn er.
1: Prøv at høre, hvis jeg lige pludselig står i München og skal køres hjem, så er det godt at have en god lang kontaktbog, som man lige kan ringe rundt.
0: Jeg stod lige og bladede min. Jeg har en, der hedder Claus Bus.
1: Ja.
0: Jamen, der kan du se. Kan bare tage fat i mig, hvis det er. Så kan jeg prøve at høre, om Claus han er i nærheden med en bus.
1: Jeg har også... i min bog, der bliver folk jo også ved med at hedde det samme, for eksempel. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, hvis man for eksempel har arbejdet i Sydbank, og nu arbejder et andet sted, så bliver man selvfølgelig ved med at hedde den og den fra Sydbank.
0: Der kan jeg eksempelvis fortælle, en mand, som mange i Viborg vil kende, er i min telefonbog gemt som Lasse Frost. Jeg tror, der står Superbest.
1: Den kan jeg stikke.
0: Jeg tror, der står Lasse Frost Superbest, og han er så i Menymars Disvej i dag.
1: Jeg kan stikke den.
0: Ja.
1: Henrik Carlsen.
0: Ja, ham har jeg også.
1: Ham kender hele byen også.
0: Ja.
1: Han står som Carlsen Daisy.
0: Ja, det gør han også. Præcis som Carlsen Daisy på min. I dag er han så direktør for Outdoor Arena og medlem af Viborg Byråd. Men på min telefonbord, der hedder han Carlsen Daisy.
1: Ja, men så ved vi, hvem det er.
0: Det er hyggeligt. Det er godt. Ja. Folk kan også lade være med at rende og skifte navn eller arbejdspladser hele tiden.
1: Ja, ikke? Altså,
0: hvis nu bare de bliver, hvor de var.
1: Ja. Ikke? Lad nu være med det der pjat.
0: Men prøv at tænke på, altså du var jo på Radio Viborg i mange år. Du kan sagtens på hundredvis af folks telefoner rundt omkring være gemt som Jesper Radio Viborg.
1: Stadigvæk
0: den dag i dag.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Altså,
0: og nu er du altså også i dag, kan man sige.
1: Jeg har også en lille mani med en af dem, jeg arbejder rigtig meget sammen med. Det er jo via Viborg.
0: Mm.
1: Og der skifter telefonerne rundt, når nu at der er en ny medarbejder, der kommer til.
0: Ja.
1: Så får hun en telefon fra fra en tidligere ansat.
0: Ja, fordi de har nogle numre, der sådan hænger sammen i en gruppe.
1: Og så skal man lige kunne tage og så videre. Og det gør altså, at Julie for eksempel hedder Johan.
0: I din telefon?
1: I min telefon. Så ved jeg, når nu Johan ringer, så er det ikke Johan, så er det Julie.
0: Okay, den kunne du måske godt overveje og at rydde op på. Det skal jeg ikke.
1: Nej.
0: Nej, det er sådan det er.
1: Ja.
0: Okay.
1: Der er små underlige ting, ikke?
0: Ja. Vi finder ikke ud af, hvem Bjørn fra Roskilde var. Jeg synes, vi kommer godt rundt med telefonbøger. Det er altså, jeg ændrer ikke i min.
1: Skal vi ringe til ham?
0: Nej, det bliver for pinligt, gør det ikke? Altså, jeg ved, du har fået opfordringer på sms om at gøre det.
1: Jo. Altså, de vil vide, hvem Bjørn Forskild er.
0: Det vil du jo også gerne. Men det er godt, at du skal ringe uden, at det er direkte i radioen. Det afgør du.
1: Ja. Jeg tror, vi lige lader den ligge.
0: Stakkels Bjørn Forskild.

0: Så var du glad, Jesper.
1: Det var fandme en god sang. Nej, det var jo det var min ungdom samlet på 3 minutter, ikke?
0: Ja. Var... Spillede den aften, du som 19-årig blev fuld første gang?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Ikke det kan jeg ikke huske.
0: Nej. Vi er kommet forbi meget den her morgen.
1: Det har været en god morgen.
0: Det har været en dejlig morgen.
1: Tak, fordi du fik mig i godt humør. Jeg var lidt træt.
0: Det var du, da du kom. Du var lidt træt.
1: Ja, det var jeg.
0: Det var en af de morgener, hvor jeg kunne godt se på dig, du ville ønske, at du kunne drikke rigtig skarp espresso for at komme i gang.
1: Ja.
0: Men der er ingen af os, der er de store kaffedrikker.
1: Nej.
0: Men jeg er glad for, det er missionen. Uanset om man lytter med, eller om man er med her i studiet. Man skal forhåbentlig gerne gå lidt gladere herfra, end man kom.
1: Og den fik du i dag.
0: Det er jeg
1: den
0: glad for.
1: Du.
0: Så vil jeg forsøge det samme i morgen. Jeg er en modig mand i den her uge. Jeg har altid sagt, at det sidste, du lavede på Radio Viborg som vært, før du stoppede, det var Danmarks største eftermiddag sammen med Lars.
1: Ja, tak.
0: Og jeg har altid sagt, fordi både dig og Lars er jo faktisk medværter med jævne mellemrum her, Peter Venner. Jeg skal sørge for at holde jer lidt adskilt for en sikkerheds skyld.
1: Ja.
0: Nu i den her uge, der vil jeg gerne, tilfældighederne gjorde så, at det er faktisk gået sådan op, at Lars kommer i morgen.
1: Er det rigtigt?
0: Og det er lidt tættere på, end jeg er helt tryg ved.
1: Så må du lige spørge ham om noget for
0: mig. Nej, jeg gider ikke høre om jeres interne fodboldresultater, hvor I træner for hver jeres hold, og jeres børn bliver taget som gidsler i den kamp, der handler om, at dig og Lars ikke vil tabe til hinanden. Den gider jeg ikke høre mere om.
1: Spørg ham lige, hvem der vandt sidste
0: kamp. Nej, siger jeg.
1: 7-2.
0: Fordi så ved jeg bare, hvad det åbner op for ladeport med Lars i morgen. Men det er Lars Christiansen, i dag bychef i Bjerringbro, der er min medvært i morgen tiden. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Flink mand.
0: Flink mand.
1: Ja.
0: Og bare for lige at køre ugen færdig med medværter, så på torsdag så er det kromutter, Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, der jo vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken, der er min medvært.
1: Mm.
0: Jamen Jesper, vi er ved vejs ende, du. Jeg har en sang tilbage.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg vil bare sige tak, fordi du kom.
1: Er det farvel?
0: Nej.
1: Nej, godt. Jamen... tak fordi jeg måtte
0: komme. Men det var et godt bud.
1: Ja.
0: Ja. Det bliver BB Rexha og Faithless i stedet for. Kom on. Vi ses.

0: Bebe Rexha og Faithless her på Radio Viborg. Bebe Rexha, som jo var på årets smukfest. Det her var New Religion, og med det så siger jeg farvel og tak for i dag. Der er nyheder og en vejrudsigt om et øjeblik, og derefter er der alt mulig grund til stadig at blive hængende her på Radio Viborg. Optur med Ditte Marie Dalgaard, masser af god musik til arbejdsdagen, klar lige her på den anden side af klokken 9, og i eftermiddag færdig arbejde med Andreas. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Mester. Det er bedste prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
14: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. De mødes nemlig i retten på Frederiksberg, hvor sagen om injurier går i gang. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ulven var kommet for tæt på mennesker i private haver. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten.
18: Radio Viborg, vejret.
17: Dagen starter med sol, men senere vender vejret. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først fra alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
19: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
20: Optur på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
22: Så er det blevet tirsdag, og det er blevet tirsdag i mit program. Velkommen til Optur, som det her altså hedder. Det er kæmpe optur. Jeg hedder Ditte, og der er altså optur. Nu fik jeg sagt optur mange gange, men det er der de næste 4 timers tid, og jeg håber, du klarer på lidt med. Her får du Harry Styles.

0: sidst jeg kiggede på Danmarks top 50 på Spotify, det var i sidste uge, og der havde Annika altså hele 5 pladser. Det er vanvittigt godt gået på en ellers kort karriere. Hun er en kæmpe stjerne i dansk musik lige nu, så vi skal selvfølgelig have et nummer fra hende lige her om ikke så længe.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
4: Hvad skal du lave i uge 37?
5: Taxi!
4: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karl.

0: Red ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
8: replace. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Fra amerikanske country vibes med Post Malone og Morgan Wallen. Ja, så skal vi til noget andet, for vi skal en tur til Irland og møde Ronan Keating. En mand, der for alvor slog igennem i 90'erne. Og når jeg nu siger irsk musik, så er det altså ikke fordi, at der går sådan fuld irsk folkemusik, popstemning på den. Desværre, havde jeg nær sagt, fordi det er da også en god vibe. Ej, vi skal til rigtig popmusik, fordi Ronan Keating, han var jo altså med i et boyband. Det hedder Boys Zone. Og så gik han altså solo og har hittet med en masse gode sange, blandt andet en stor kærlighedssang fra filmen Notting Hill, den der hedder When You Say Nothing At All. Sådan en rigtig balladeagtig flødepop. Men han har altså også lavet mere festlig musik end det romantiske, nemlig det nummer, jeg synes, du skal høre nu, og ja, det passer ret godt til sådan en tirsdag her, fordi det skulle i øvrigt efter sigende være den hårdeste dag i ugen at komme igennem. Weekenden, den er bare langt væk på alle ledere og kanter, så derfor kunne man godt trænge til lidt god energi. Så det får du altså et skud af nu her fra mig. Du får Ronan Keatings Loving Each Day.

0: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at svenskerne de kan finde ud af at lave popmusik. Jeg ved ikke, det må være noget i vandet eller shirtbullerne deroppe. Lige om lidt efter nyhederne og vejret, der skal du høre fra Loreen. Hun har nemlig lavet et af de aller største Eurovision-sange overhovedet. Og den skal du selvfølgelig høre.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12,
14: signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
26: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. De mødes nemlig i retten på Frederiksberg, hvor sagen om en jury går i gang nu. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ulven var kommet for tæt på mennesker i private haver. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt ind i Rusland. Sådan lyder det en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten.
30: Radio Viborg, vejret.
29: Dagen starter med sol, men senere vender vejret altså. Byger og gråvejr breder sig, særligt sønderjyderne for regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder i landet.
31: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
32: Optur på Radio Viborg.
33: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
0: Der må være et eller andet i vandet i Sverige, eller i skjøtbullerne, eller hvad nu end det er. Kalles Kaviar, de er vanvittigt gode til at skrive popmusik. Det er meget imponerende, og nu skal du høre fantastiske Loreen med kæmpe nummer, der hedder Euphoria. Så skru lige op for det.

0: Alle Swifties klapper i hænderne. Det her, det var The Fates of Ophelia her på Radio Viborg. Mit navn er Ditte, og jeg blev så glad, da jeg hørte det nyeste nummer fra Teddy Swims. Det hedder Mr. Know It All, og jeg synes også, du skal høre det. Det er her om ikke så længe. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Mobilsætter med. Det er bare fedt.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
13: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
14: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: i menu. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Der er jo åbenbart lavet en undersøgelse, der viser, at tirsdag er den hårdeste dag i ugen at komme igennem. Simpelthen fordi, der er for lang tid til weekenden, og man kan heller ikke rigtig mærke, at man var på weekend. Det er som om, at der ikke rigtig sådan er så meget at kæmpe for. Det er så ikke helt rigtigt, synes jeg nu nok. For der er meget særligt ved dagen i dag. Det er den 18. august. Det er den 230. dag på året, og det betyder, at der er 135 dage tilbage af 2026. Det er alligevel vildt nok. Tiden den flyver afsted. Men der er jo også nogle særlige mærkedage. Hver dag har faktisk alle mulige spøjse mærkedage. Og i dag der er det blandt andet Pinot Noir dag. Det er den officielle dårlige poesidag. Så er du dårlig til at skrive digte, så synes jeg, du skal gå i kast med det i dag. Det er islagkagedag. Nu prøver jeg lige oversat til dansk her. Og så synes jeg egentlig, den mest interessante, det er, at det er aldrig give op dag. Mm-hmm. Og det passer jo godt til sådan en tirsdag her. Ja, aldrig give op. Så der er altså noget at kæmpe for, vil jeg nok sige. Der er selvfølgelig weekenden at kæmpe for, men der er altså også alle mulige andre ting. Du ved, morgenkaffen i morgen, der er den dejlige dyne, du skal lægge under i aften. Der er måske en sød kæreste at komme hjem til, eller en dejlig hund, eller en kat, eller islagkage. Jeg skal komme efter dig. Jeg håber, du føler dig en lille smule motiveret nu til at kæmpe videre på denne tirsdag her. Og hvis ikke, så har jeg et nummer med, jeg tror kan hjælpe dig. For det er saftsus med et skud motivation, der vil noget. Du skal høre Sias Unstoppable lige her i Optur.

0: Tak for den, Avicii. Det var Hey Brother her på Radio Viborg, hvor jeg om lidt har musikverdenens Boy Next Door på vej til dig. Der er altså ikke mange kontroverser omhandlende Harry Styles. Han skulle bare være en rigtig good guy, der også kan finde ud af at lave god musik.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi... At...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: De radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt har netop sat sig i retten på Frederiksberg. Her skal tre dommer vurdere, om Lidegaard gik over stregen, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Støtten til USA's præsident Donald Trump falder og falder. Ifølge en ny måling foretaget Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: Tirsdag starter med sol, men senere vil vejret altså vende. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn. DMI forventer, at op mod 8 mm kan falde enkelte steder.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
7: Har du lige tændt for radioen? Jamen, så må jeg hellere informere dig om, at du er landet her i Optur på Radio Viborg, som jo er lige, hvor jeg gerne vil have dig. Jeg hedder Ditte, jeg er din vært, og nu vil jeg gerne servere dig et nummer fra Harry Styles. Et dejligt et, der hedder Adore You. Velkommen til.

0: Den handler om at være hamrende forelsket. Det tror jeg, der er mange, der har prøvet. Olivia Rodrigo's Drop Dead lige her i optur. Jeg hedder Ditte, og der er altså flere poplegender på vej til dig. Vi taler altså Christopher og Taylor Swift, blandt andet. Hallihallo.
1: Onsdagens medvært i morgenshowet Peter og Venner her på Radio Viborg er bychef i Bjerringbro og i øvrigt tidligere eftermiddagsvært her på Radio Viborg, Lars Christiansen. Vi skal blandt andet kigge nærmere på et lille dilemma og have gang i den nye leg Peters påstand. Derudover er der selvfølgelig også endnu en omgang Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde masser af kød til grillen fra Slagter Storm.
2: Peter og Venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
13: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
14: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke.
2: for FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du,

0: tak, fordi du lytter med her på Radio Viborg. Mit navn, det er Ditte.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Og nu kommer jeg måske til at gøre en millennial rigtig glad. Millennial, det er jo navnet på den generation, der er født mellem sådan cirka 1981 og 1996. Ja, og er man det, så var man ung dengang serien One Tree Hill, den var rigtig stor. Du skal nemlig høre intro-sangen fra netop den serie, sunget af Gavin DeGraw. En mand, der jo også var på Nibe-festival i år, så der havde nok også stået nogle millennials og sunget med på alle hans hits. Ja, og missede du det, så får du altså chancen nu. Så jeg håber, du er alene, fordi nu skal du til at synge højt. Det her nummer, det hedder I Don't Wanna Be.

0: Der er mere god musik på vej til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg synes også, du skal blive hængende, fordi vi i næste time går i kast med Find mig i Midtjylland, gavequizzen, hvor du skal gætte, hvor vores reporter står henne i Viborg og omegn. Men først, nyhederne og vejret. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber?
20: så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: De radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt har netop sat sig i retten på Frederiksberg. Her skal tre dommer vurdere, om Lidegaard gik over stregen, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Støtten til USA's præsident Donald Trump falder og falder. Ifølge en ny måling foretaget Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr.
27: Radio Viborg, vejret.
26: Dagen er startet med sol, men vejret kan altså vende når som helst. For byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer dog først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Optur på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
31: Tirsdag skulle jo efter sigende være den hårdeste dag i ugen at komme igennem. Weekenden den er bare for langt væk på alle mulige måder. Men jeg håber, at jeg kan gøre en lille smule for at gøre din tirsdag bedre. Med noget god musik og måske noget godt selskab her i Optur. Jeg hedder Ditte, og velkommen til.

0: tur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Nu er der ikke så længe til, at jeg sætter gang i Find mig i Midtjylland, og vi skal have den anden ledetråd og høre fra Ditte, vores reporter i marken, et eller andet sted i Viborg og omegn. Så bliv hængende for ledetråden, og bliv også hængende for smørstemmen Olivia Dean og David Guetta og Kid Cudi.
0: Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
11: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
14: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
15: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
16: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.

0: Lækkert nummer fra Teddy Swims. Du fik Bad Dreams lige her i Optur.
1: Ditte i Optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Ja, det er nemlig det, vi er nået til nu. Det skal da blive spændende, fordi vi skal høre en ledetråd nummer to her i Geo-quizzen. Jeg stiller om til en ufatteligt dygtig reporter lige om lidt. Hun hedder Ditte. Det er sjovt nok det samme som mig. Det er da meget, meget tilfældigt. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn og giver nu ledetråd til, hvad hun ser hver dag i den her uge. Så skal du altså gætte med på sms'en. Men lad os nu få stillet om til hende. Hun er altså bare, altså hold nu fast. Hun er dygtig, hun er sej, sød, klog, pæn. Jeg kunne blive ved. Men jeg vil hellere lukke ned for mig nu, og så ellers stille om til Ditte.
2: Tak skal du have, Ditte. Du er simpelthen sød. Du er så sød ved mig altid. Jeg synes også, du er god og sød og sej og sjov og pæn. Men lad os komme til det. Jeg er i en mindre by nu, som ligger i nærheden af Løgstrup by. Og også sådan i relativ nærhed til blandt andet Skals by. Så jeg havde virkelig holdt øje med skiltene på min køretur, fordi jeg kan altså også se, at der er en campingplads her i byen. Og det er sådan set det, jeg vil sige for nu, så jeg vil sende den tilbage til dig, Ditte.
0: Tak skal du have, Ditte. Okay, så blev vi da det klogere. Der er en campingplads. Skal nok vide, hvor mange der stadig er på camping. Jeg tror, der efterhånden de fleste er taget hjem, men mon ikke, der er nogle loyale campister tilbage stadigvæk. Har du en idé om allerede nu, hvor Ditte hun befinder sig henne, så sms mig lige herind i studiet på nummeret 1266. Start sms'en med at skrive Viborg, lav et mellemrum og skriv din besked. Og så plejer jeg jo også at sige, at du gerne lige må skrive dit navn, fordi har du ret, så er du med i puljen om en Peter og venner kaffepokal, som altså bliver trukket på fredag. Det er altså eksklusivt, for det er den eneste quiz, vi har lige nu på Radio Viborg, hvor du kan vinde sådan en. Mm-hmm. Så det er bare om at sms mig på 1266, start den med Viborg. Og så er der altså endnu en ledetråd på vej, det er igen i morgen, samme tid og samme sted. Men nu skal vi altså ele videre her på kanalen. Jeg hedder Ditte, og jeg har Justin Bieber klar til dig nu. Du kan høre det, det er selvfølgelig.

0: without you.
1: Gør dig klar til selskab fra en sand smørstemme her på Radio Viborg. Det er nemlig Andreas med den bløde, dybe røst, der vil holde dig med selskab de næste 4 timer. Lige efter nyhederne og vejret. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9, og kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Retssagen mellem formand for De Radikale, Martin Lidegaard, og hans pendant i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, genoptages lige nu efter frokostpause i retten på Frederiksberg. Inden pausen medgav Lidegaard, at det var skåret skarpt op, men ikke æreskrænkende, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt kræver, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard han gerne vil frifindes. Hvordan det hele det udvikler sig, det kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og støtten til USA's præsident Donald Trump bare falder og falder, for ifølge en ny måling foretaget af Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så til Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Hans 94-årige søster, prinsesse Astrid, er nemlig netop kommet på besøg hos kongen. Det skriver det norske medie Dagbladet. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Tirsdagen er startet flot med sol rigtig mange steder i landet, men senere der vil vejret desværre vende. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen den svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. Og her forventer DMI op mod 8 mm enkelte steder.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
7: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Så kom vi sørme i gang igen med en omgang af færdigt arbejde. Og det på trods af, at du måske ikke helt er færdig med dit arbejde endnu, men så giver der altså god musik frem mod din fyraften. Vi starter med Flake Up Pregnance.

Mads Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Nemlig lidt større, det er Apaka, der er klar til dig med Smelte under månen. Men først skal vi skrue tiden tilbage til 93. Og her, Cut and Move. Det her, det er Give It Up.

0: det er Beyoncé, det er Halo, og det er lige her på Radio Viborg. Og lige om lidt, der kan du glæde dig til The Minds of 99. Det er det der udenfor, som du får her i radioen. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
3: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
25: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.
28: Du lytter

Lige om lidt her på Radio Viborg, så er Blæst klar til dig med Elsker dig så meget. Men først får du her Reagan Bone Man, og her er sangen, som han hittede med stort tilbage i 2017. Det her, det er Human.

blæst til dig med Elsker dig så meget, da de optrådte på Smukfest her for lidt tid siden. Ja, det endte noget mere dramatisk, end de nok lige havde planlagt. Bassisten i bandet endte nemlig med at styre det ned fra sådan en lille scenetrappe, de havde på scenen, og slå hovedet ind i en lampe. Det lyder ret voldsomt. Heldigvis kunne han altså rejse op hurtigt efter og forsikre sine bandmedlemmer og publikum om, at han var okay, og så kunne de spille videre efter det. Men det kunne altså have været en dramatisk afslutning på den her Smukfest-koncert, som jo ikke skulle være rigtig god. Anmelderne var i hvert fald yderst begejstret for Blæst. Du fik dem lige her på Radio Viborg. Det er lidt Rasmus Seebach og søn efter

0: mening.
1: Rasmus Sebak og Søn her med nummeret, der hedder Sprækker. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Taylor Swift, der synger til dig. Men først, der er det her Dua Lipa og nummeret Dance the Night.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide et S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig

0: Hun hedder Taylor Swift og sang til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er Annika klar til dig med Livsforlet. Vi skal også høre Clean Bandit og Sara Larsson og en masse andre gode. Blingende her på Radio Viborg. Vi er godt i gang med en god omgang af færdigt arbejde. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
22: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
26: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
25: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Retssagen mellem formand for de radikale Martin Lidegaard og hans pendant i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt fortsætter i retten på Frederiksberg. Indtil videre har Lidegaard medgivet, at det var skåret skarpt op, men ifølge ham ikke æreskrænkende, da han for et år siden beskyldte Morten Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt kræver, at retten stadfester, at udtalelserne var løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes for søgsmålet om injurier. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og støtten til USA's præsident Donald Trump bare falder og falder, for ifølge en ny måling foretaget af Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så til Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Hans 94-årige søster, prinsesse Astrid, er nemlig netop kommet på besøg hos kongen. Det skriver det norske medie Dagbladet. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger.
32: Radio Viborg, vejret.
33: I aften og nat får vi mest skydevejr med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
33: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Hansø og Dollerup. Der skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
33: Du har sat din radio lige her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Jeg hygger om dig med god musik her på kanalen. Lige om lidt, der er det Clean Bandit og Sara Larsson, der er klar til dig. Men allerførst, der er det Annika her med nummeret Livsforladt.

Clean Bandit og Sara Larsen til dig her på Radio Viborg. Husk at lytte med i morgen tidlig, når Peter og venner er tilbage i radioen. Blandt andet med Giga Mega-quizzen, hvor du jo i denne her uge kan vinde en grillpakke fra Slagter Storm. Det er klokken lige efter 7, at du skal tænde din radio for altså at kunne være med. Om lidt, der skal vi høre Dr. Alban sing Hallelujah, men først her Malte Ebert med Sæt det

0: Det her, det er Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Benjamin Hav, der er klar til dig med Portugal. Vi skal også fat i en gang lokale nyheder inden længe, og det er alt sammen lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Onsdagens medvært i morgenshowet Peter og Venner her på Radio Viborg er bychef i Bjerringbro, og i øvrigt tidligere eftermiddagsvært her på Radio Viborg, Lars Christiansen. Vi skal blandt andet kigge nærmere på et lille dilemma, og have gang i den nye leg, Peters påstand. Derudover er der selvfølgelig også endnu en omgang Giga-mega-quiz, hvor du kan vinde masser af kød til grillen fra Slagter Storm.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
9: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
10: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
11: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
12: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
13: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27
14: 1700. Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Oyster. Det er bedste prisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
11: Det her er Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

Benjamin Hav, den gode mand her med nummeret Portugal til dig lige her på Radio Viborg her på denne her dejlige tirsdag. Jeg håber, at du nyder den, og at du er godt i gang med en arbejdsdag, eller måske lige ved at være færdig med den, hvis du har fyraften lige om et øjeblik. Om lidt der skal vi have fat i en gang lokale nyheder her på kanalen, men først er det Mads Langer.

0: Mads Langer til dig lige her på Radio Viborg. Om et øjeblik, der skal vi høre, hvordan det lød i morges, da Jesper Aagaard var medvært hos min gode kollega Peter i Peter og Venner. Og der blev det også tid til en omgang af Peters påstand. Indtil videre så har det jo gået mest eller bedst for Peter. Medværterne har altså ikke gættet, om den påstand, han siger i radioen, er sand eller falsk. Så han har flest point. Men spørgsmålet er, om Jesper Aagaard kunne gøre noget ved det i morges, da han altså var med hos Peter. Hør med om lidt her på Radio Viborg, lige efter en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Direktionen på Viborg Rådhus er nu fuldtallig. 54-årige Lotte Junker Pedersen er tiltrådt som ny direktør for kommunens børne- og ungeforvaltning, det skriver Viborg Folkeblad. En af de store opgaver, der venter, er at få styr på fremtiden for Møllehøjskolen i Bruunshåb. Lotte Junker Pedersen kommer fra en direktørstilling i Struer Kommune og er selv bosat i Skive. En ny skov skal være med til at beskytte grundvandet omkring Sønder Tulstrup mellem Bjerringbro og Ulstrup. Et politisk flertal i Klima-, Miljø- og Naturudvalget i Viborg Kommune har sagt ja til at bevilge 300.000 kroner om året frem til 2031 til projektet. Grundfos, Bjerringbro Fællesvandværk og Naturstyrelsen

0: er også med i skovrejsningen, der i alt vil koste omkring 20 millioner kroner. Stoholms nyoprykkede håndboldherrer kommer på en spændende, men svær opgave torsdag aften. I pokalturneringen venter nemlig Skive FH, som også har taget et step op og nu skal spille ligahåndbold. Det er noget, som spillerne virkelig glæder sig til, og der er masser af hype omkring det, siger Stoholms cheftræner Allan Kjær til Viborg Folkeblad.dk. Kampen fløjtes i gang kl. 19.30 i Stoholms Fritids- og Kulturcenter.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat får vi mest skydevejr med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

0: I morges i Peter og Venner, vores skønne morgenprogram her på Radio Viborg, der legede I selvfølgelig lejen, der hedder Peters påstand. Den nye leg, hvor medværten, dagens medvært, skal gætte om den påstand, som Peter han læser op om sig selv, er sand eller falsk. Medværten har 2 minutter til at afhøre ham, og i morges, da det var den mangeårige radiovært Jesper Aagaard, der var med, der lød det sådan her.
1: Og påstanden er jo altså, jeg har tilbragt en nat i detentionen i Berlin.
2: Hvilket årstal snakker vi om?
1: 99.
2: Og det er mange år siden.
1: Ja.
2: Hvor gammel var du i 99?
1: 18 år. Jeg gik i 2.G på gymnasiet.
2: Hvad havde du lavet, siden at du skulle i detentionen?
1: Vi var nogle stykker, der på en studietur i Berlin. Gav den lidt for meget gas, synes nogen, på en bar.
2: Var det i det gamle Østberlin, eller var det i Vestberlin?
1: Det har været vest, tror jeg. Det var som, ja, det var ikke sådan et slidt sted. Og, det, og, der, og i slut 90'erne var det stadigvæk lidt slidt i øst.
2: Hvad var den bedste restaurant, I var på dengang?
1: Den bedste restaurant? Det var... det ved jeg ikke. Men jeg fik en lækker vin og snitzel. Hvad restauranten hedder, kan jeg ikke huske. Men vi var ikke på fine restauranter. Det var en studietur med gymnasiet.
2: Ja.
1: Men vi fik en vin og snitzel.
2: Mhm.
1: Ja, baren hed Günthers, kan jeg fortælle dig.
2: Ja.
1: Altså den bar, vi blev anholdt på.
2: Ja.
1: Mm.
2: Og
1: det var ikke et fint sted.
2: Hvilken bil kører det tyske politi?
1: Okay. Det er 27 år siden. Jeg vil tro, de har kørt i en Volkswagen, men jeg er ikke sikker. Det tør jeg ikke sige. Det er 27 år siden.
2: Ja.
1: Og jeg var fuld, kan jeg godt afsløre.
2: Du var meget fuld, så.
1: Jeg var relativt meget fuld.
2: Hvordan kommer I ud derfra igen?
1: Altså definitionen?
2: Ja.
1: Vores lærer, Elly, var at hente mig og de to andre næste morgen.
2: Hvad sagde din mor og far?
1: De var ikke stolte.
2: Nej.
1: Nej.
2: Mm-hmm.
1: Det var, der synes de, jeg skulle have tænkt mig noget mere om.
2: Ja. Altså, jeg har et svar nu.
1: Du har et svar nu?
2: Ja.
1: Ja. Men det er heldigt, fordi tiden udløber også meget få sekunder. Ja. Du har ikke det sidste spørgsmål?
2: Jeg har ikke flere spørgsmål.
1: Okay, godt. Jamen, så er spørgsmålet, Jesper. Påstanden, jeg har tilbragt en nat i detention i Berlin. Tror du, den er sand eller falsk?
2: Jeg vidste allerede inden. Altså, Peter, du er alt for pæn til at være i detentionen. Jeg har derimod ikke været i detentionen, men blevet kørt hjem af politiet. Og hvis man har den oplevelse, så ved man 100%, hvad er det for en bil, og hvad er omstændighederne. Peter, du har aldrig nogensinde været i detentionen nogen steder i hele verden.
1: Det er rigtigt. Det har jeg ikke. Eller, altså, på en rundvisning på en politistation.
2: Du er alt for sød og alt for pæn og alt for... Det nej.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fedoma til dig lige her på Radio Viborg. Og så er det lige om lidt, så jeg tager en snak med Ditte, min gode kollega her på Radio Viborg, der sender optur til dig om formiddagen. Vi skal nemlig quizze i, hvad sker der, Ditte, lige efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Morten Messerschmidts advokat afviser, at DF-formanden skulle have forbindelser til Donald Trump eller det højreekstreme tyske parti AfD. Det gør han under sin procedure i NUS-sagen mod de radikale venstres formand Martin Lidegaard, som udspiller sig lige nu i retten på Frederiksberg. Det er Lidegaards påstand om, at Messerschmidt vil internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund, der har ført til retssagen, som Lidegaard ønsker at frifindes i. Du kan følge retssagen hos BT, som er til stede i retten. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. Og så slutter vi i Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Det norske kronprinsepar Håkon og Mette Marit har nemlig været på besøg hos deres far og svigerfar, skriver nyhedsbureauet NTB. Også Haralds søster, prinsesse Astrid, har ifølge Dagbladet besøgt sin bror. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger, efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger.
26: Radio Viborg, vejret.
27: I aften og nat får vi mest skydevejr med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
29: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
27: Den nordlige ringvej er spærret begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslet ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der altså er meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er, skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
29: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
27: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lim lidt stadig til de swim, som Mr. Know-it-all. Allerførst Tones and I og Dance Monkey. Og når ja, så er Ditte også med. Lim lidt til i radioen.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. En person, som forhåbentlig også ved det hele, når jeg har givet ledtrådene lige om lidt. Det er Ditte. Hej med dig, Ditte.
1: Yay, du er så smooth.
0: Hej, det var ikke den bedste i dag, vil jeg sige. Det var, den var måske lidt langt ude.
1: Point for effort.
0: Tak skal du have. Ditte, vores formiddagsvært her på Radio Viborg i optur. Og Ditte, der nu skal quizzes i, hvad sker der, Ditte? Hvor jeg altså giver dig tre ledtråde om en lokal begivenhed. Du skal bare fortælle mig, hvad det er. Hvor svært kan det være?
1: Jeg skal gætte, hvad der sker.
0: Det er jo lige det, du skal.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Vi skal en tur til Silkeborg i dag, kan jeg afsløre.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Første ledtråd er, vi skal ikke sejle i kano.
1: Okay. Må jeg gætte, eller skal vi køre? Skal vi fortsætte?
0: Må jeg gerne gætte.
1: Er vi ude i en kajak?
0: Åh, rigtig gættet.
1: De elsker en god kajak i Silkeborg, det ved jeg.
0: Der er lidt mere til den dog. De skriver selv, at det er en dag med vand, åkander og meditation.
1: Mhm. Det er jo ikke, nok ikke overraskende på søerne, det foregår, lyder det til.
0: Ja, det vil jeg gætte på. En sø. Tør kajak er det værste.
1: Præcis. Okay, noget sendkajak.
0: Jeg kan afsløre, at der formentlig ikke bliver særlig meget larm, og dit sind bliver fyldt også.
1: Okay, er det sådan noget kajakmeditation?
0: Nej, ikke helt. Du skal måske holde rigtig meget fast på den sidste ledtråd.
1: Okay, der er stille.
0: Der er stille, ja. Et andet ord for stille, som man også kan bruge, hvis man bruger en åre.
1: Tyst? Nej.
0: Når du sidder med en åre, hvad gør du så?
1: Med en åre?
0: Ja, altså en...
1: Padler,
0: du,
1: man
0: padler. Du padler, men du kan også... min båd.
1: Ro, ja, ro.
0: Ro,
1: ja.
0: Så
1: no, ro.
0: Ro, ja, lige præcis, ro.
1: Okay, ja, jeg føler mig altid som en idiot her. Okay, ro. Kan jeg... Ro i kajakken.
0: Det er kajak med ro, og dit sind bliver fyldt.
1: Hvad?
0: Kajak med ro, og dit sind bliver fyldt.
1: Hedder det det?
0: Nej, det er ordet, jeg leder efter. Det står.
1: Dit sind bliver fyldt. Ja. Midt ja,
0: det er
1: lidt... Mindfulness.
0: Ja, mindfulness.
1: Yes! Præcis. Okay. Man ved bare, at lytteren sidder og råber af sin radio lige nu.
0: Mindfulness, idiot. Ej, det var også lidt dumt i dag. Dit sind bliver fyldt. Jeg tænker, hvordan fanden kan man hente til mindfulness?
1: Men det er da et genialt... Altså, det er jo et godt event oven på regattaen, som jo lige har været. Så har de lige brug for lige at komme ned i gear.
0: Det tænker jeg jo, at hele Silkeborg har måske. Jeg ved ikke, om der er plads i kajakken til dem. Men ja, en dag i kajak med ro og mindfulness hedder det altså. Det var faktisk i morges klokken 8 startede det i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor lang tid de sejler. Men det er sådan noget med, at man så kommer ind til bredden også nogle gange, du ved, og går i land og lige sidder og mediterer lidt. Og sådan. Ja, det skulle være meget fint, og man ro og stille, så man kan få ro til tankerne.
1: Ej, hvor fedt. Det synes jeg er sjovt, Antje.

Miley Cyrus med nummeret Flowers, det der lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre altså en vidunderlig dansk sangerinde. Jeg håber, at hun får så meget stor succes, mere end hun allerede har haft, for jeg synes, hun er så fantastisk. Både fordi hun bare synger skide godt, men også fordi hun bare virker som det sjoveste, mest fantastiske menneske nogensinde. Hvis du følger hende på Instagram, så vil du måske kunne give mig ret. Det her, det er Sinclara.

0: Sing Clara til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når Shakira blandt andet er klar til dig. Vi skal også have fat i en gang nyheder. De er klar til dig lige om lidt. En gang lokale nyheder her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
12: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
13: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
14: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
15: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
16: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Hvad siger du til en gang god boybands musik? Jeg håber, du siger, ja, yeah, det er klar på, for det her er klar til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Lige efter en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Direktionen på Viborg Rådhus er nu fuldtallig. 54-årige Lotte Junker Pedersen er tiltrådt som ny direktør for kommunens børne- og ungeforvaltning. Det skriver Viborg Folkeblad. En af de store opgaver, der venter, er at få styr på fremtiden for Møllehøjskolen i Bruunshåb. Lotte Junker Pedersen kommer fra en direktørstilling i Struer Kommune og er selv bosat i Skive. En ny skov skal være med til at beskytte grundvandet omkring Sønder Tulstrup mellem Bjerringbro og Ulstrup. Et politisk flertal i Klima-, Miljø- og Naturudvalget i Viborg Kommune har sagt ja til at bevilge 300.000 kroner om året frem til 2031 til projektet. Grundfos, Bjerringbro Fællesvandværk og Naturstyrelsen er også med i skovrejsningen, der i alt vil koste omkring 20 millioner kroner. Stoholms nyoprykkede håndboldherrer kommer på en spændende, men svær opgave torsdag aften. I pokalturneringen venter nemlig Skive FH, som også har taget et step op og nu skal spille ligahåndbold. Det er noget, som spillerne virkelig glæder sig til, og der er masser af hype omkring det, siger Stoholms cheftræner Allan Kjær til Viborg Folkeblad.dk. Kampen fløjtes i gang kl. 19.30 i Stoholms Fritids- og Kulturcenter.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat får vi mest skydevejr med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrykker.

0: kendte leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg.
2: Din genvej til Midtjylland.

kan faktisk godt være en lille smule stolte her i Danmark. Og der er 61.540 personer, der kan være ekstra stolte. For det er nemlig antallet af registrerede aktive hjerteløbere i Danmark lige for øjeblikket. Ifølge Trygfonden, det er rekordmange danskere, der altså er klar til at rende ud, hvis telefonen pludselig bimler og bamler for at redde menneskeliv. Og er du en af dem, så giv dig lige et ekstra klap på skulderen på denne her eftermiddag.

0: Bruno Mars med Grenades til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig. Blandt andet skal vi høre Christoffer, og han ringer til dig på ukristelige tidspunkter efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: En USA mellem Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt er for kort tid siden blevet afsluttet ved retten på Frederiksberg. Her har begge partiformænd givet deres forklaringer i sagen, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard er kommet med æreskrænkende kommentarer om DF-formanden. Det drejer sig om en kommentar om, at Messerschmidt ville internere og deportere flere tusind mennesker med anden etnisk baggrund. Lidegaard går dog efter frifindelse i sagen, når der falder dom den 16. oktober. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsom manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. Og så slutter vi ved statsminister Mette Frederiksen, som får kritik fra sine europæiske partifæller. De europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbureauet ANSA ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det nemlig uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides ud af Schengen-samarbejdet.
9: Radio Viborg, vejret.
11: I aften og nat får vi mest skydevær med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
9: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
11: Den nordlige ringvej er spærret begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
9: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
11: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Sharon, du får her i radioen. Men allerførst, der er det den gode Christoffer, og her er sangen, der hedder Ringer om natten.

0: Ed Sheeran til dig lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: Er det din egen virksomhed? Er det der, du arbejder, der har et godt tilbud? Eller er det måske den lokale sportsklub, som du gerne vil lave noget reklame for? Det er fuldstændig op til dig. Hvis du vinder reklamen af din, så kan du altså vinde en reklame, du får lov til at lave her i radioen. Vi er nede på 15 sekunder nu. Så det betyder, at når jeg spiller klippet for dig, som jeg gør lige om et øjeblik, et meget, meget kort klip af en kendt sang, så skal du fortælle mig, hvad det er for en sang. Og hvis du gør det, så kan du altså blive den heldige vinder af en reklame. Det vil sige, at jeg i så fald vil ringe til dig i morgen, og så får du lov til at lave reklamen her i radioen på altså 15 sekunder. Okay, er du klar? Så klippet er lidt længere i dag, end det var i går. Fordi det er altså nu kun den er 15 sekunder, du kan vinde. I går var det 20 sekunder. Klippet lyder sådan her. Again. Ja, jeg ved godt, det er stadigvæk ikke langt, men det var længere, end det var i går. Har du et bud på, hvad det er for en sang, det her? Så lad mig høre fra dig lige nu. Du skal skrive en sms til 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum Reklame, og så skrive dit svar plus dit navn. Viborg Mellemrum Reklame, og så dit bud plus dit navn i sms til 1266. Så kan det være, det er dig, der vinder. Reklamen er din lige nu.

Mere god 90'er musik får du serveret 24 timer i døgnet på vores 90'er Hits kanal. Den kan du høre med på helt gratis inde på vores Radio Viborg app. Lige nu, der skal vi høre Apaka-drengene, og her en drøm om et menneske.

0: Ark her til dig med en drøm om et menneske. De er jo også snart klar på scenen til Fyrfest om, ja, det er jo bare et par uger fra nu, at der altså er Fyrfest her i Viborg. Lige om lidt, der er det BHNG og Medina, der endnu en gang har lavet et hit sammen, og så skal vi også fatte en gang lokalnyheder her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
4: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
5: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
15: Carglass Replace. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Til Midtjylland.
27: Du lytter

Det her, det er Medina og Burhan G med nummeret Gem dit nummer. Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt er det tid til en gang lokale nyheder. Du bliver opdateret på, hvad der sker ud i, ja, ikke den store verden, men den lille verden. Om lidt, den allerførste her, John Mayer til dig. You Bought Us a Wonderland.

0: opgaver, der venter, er at få styr på fremtiden for Møllehøjskolen i Bruunshåb. Lotte Junker Pedersen kommer fra en direktørstilling i Struer Kommune og er selv bosat i Skive. En ny skov skal være med til at beskytte grundvandet omkring Sønder Tulstrup mellem Bjerringbro og Ulstrup. Et politisk flertal i Klima-, Miljø- og Naturudvalget i Viborg Kommune har sagt ja til at bevilge 300.000 kroner om året frem til 2031 til projektet. Grundfos, Bjerringbro Fællesvandværk og Naturstyrelsen er også med i skovrejsningen, der i alt vil koste omkring 20 millioner kroner. Stoholms nyoprykkede håndboldherrer kommer på en spændende, men svær opgave torsdag aften. I pokalturneringen venter nemlig Skive FH, som også har taget et step op og nu skal spille ligahåndbold. Det er noget, som spillerne virkelig glæder sig til, og der er masser af hype omkring det, siger Stoholms cheftræner Allan Kjær til Viborg Folkeblad.dk. Kampen fløjtes i gang kl. 19.30 i Stoholms Fritids- og Kulturcenter.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat får vi mest skydevejr med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Eddie Ray med Where's My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Hvis du går ind i din telefonbog på din telefon og tjekker kontakterne igennem, støder du så på nogle kontakter, som du undrer dig over, hvorfor er blevet tilført i sin tid. Det var en snak, som Peter i morges havde sammen med Jesper Aagaard, der var dagens morgenvært. Han har jo arbejdet i radio- og tv-branchen i mange år.
1: I løbet af sådan en tur rundt i mediebranchen, Jesper, så lærer man mange mennesker at kende.
2: Ja.
1: Jeg gætter på, at du, ligesom jeg, har en pakket telefonbog.
2: Lad mig sige det sådan. Jeg har både telefonnummer på folk, jeg gerne vil have telefonnummeret på, men som jeg ikke sådan ringer til hver anden dag. Og så har jeg også nogen, hvor jeg tænker, hvorfor har du det?
1: Altså, jeg kan sige eksempelvis, så har jeg en... Nu bliver det lidt alvorligt, men jeg har en ting med, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at slette telefonnummer på mennesker, der er gået bort.
2: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Altså, en ting er, at jeg ikke kan få mig selv til at slette min fars gamle telefonnummer. Ja. Men jeg kan heller ikke få mig selv til at slette på nogen, der bare var en, altså en arbejdsmæssig relation.
2: Nej.
1: Jeg har sådan, som om jeg er med til på en eller anden måde at udviske mindet om dem, hvis jeg ligefrem også sletter deres nummer. Altså, jeg kom til at tænke på det, da wrestleren Asbjørn Riis gik bort her for nylig. Og jeg havde hans nummer af urensagelige årsager, for vi lavede et par ting med ham for mange år siden.
2: Yes.
1: Jeg har ikke rigtig været i 20 år. Men da han så døde, så er sådan, ja, men nu kommer jeg ikke til at slette hans nummer, fordi det skal ikke være mig, der sletter Asbjørn Riis.
2: Altså, da jeg var på Radio Viborg, der havde jeg det med, og når nu vi lavede kunstnerinterview, og så lige lægge telefonnummeret ind i min telefon på dem, vi... Så jeg har telefonnummeret på rigtig mange forskellige mennesker. Ja.
1: Også nogen, som måske ikke lige har tænkt, at en tilfældig radiovært i Jylland har deres nummer.
2: Ja, men du ved, hvis man lige står og skal bruge Nick & Jay's telefonnummer...
1: Ja, så er det rart at have.
2: Det er jo da rart at have lige kunne ringe, du ved.
1: Jeg ringer ikke til Andreas Oddbjerg, men det er da fedt nok at have nummeret.
2: Jo.
1: Ja.
2: Og på samme måde, så har jeg også forskellige mennesker, som ikke blev det helt store hit. For eksempel har jeg et telefonnummer på Bjørn fra Roskilde.
1: Bjørn fra Roskilde?
2: Ja.
1: Hvem er Bjørn fra Roskilde?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk tænkt på at ringe til Bjørn fra Roskilde og spørge, hvem
1: er du?
2: Og hvorfor ligger du i min telefon?
3: Peter og venner
4: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg en og flere gode sange til dig, blandt andet Calvin Harris og Rihanna. Vi skal også høre Tobias Rahim og Pia De Kær og Kylie Minogue og alle mulige andre gode. Det er lige efter, du også er blevet opdateret med en gang nyheder. De er klar til dig om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her har en 48-årig mand været involveret i en arbejdsulykke og i den forbindelse afgået ved døden. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning af sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og så får statsminister Mette Frederiksen kritik fra sine europæiske partifæller. De europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbyrået ANSA ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides ud af Schengen-samarbejdet. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsom manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at tilpasse sin fart i situationen.
28: Radio Viborg. Vejret.
30: I aften og nat der får vi mest skydevejr med regn. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 15 grader. Og kigger vi frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blanding af det hele. Midt på dagen mere regn, men så er der altså muligheder for sol både i morgen tidlig og igen om aftenen i morgen. Temperaturen i morgen op til omkring 17 grader.
31: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
32: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
30: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
28: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
33: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
30: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær, der er klar til dig om lidt med Den Danske Sommer. Men allerførst er det Calvin Harris og Rihanna, som du får lige her i radioen.

I Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Når man kigger tilbage på denne her sommer, ja, så kigger man altså også tilbage på denne her sang. Det var lidt soundtracket af sommeren. Man kunne høre den her der alle vegne. Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Mark Anberg er klar til om lidt. Belong Together, men allerførst får du her Kylie Minogue.

0: Louder. Jamen lidt til jer på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig. Alt fra Apaka til Mr. Props kan du glæde dig til her på den her dejlige tirsdag eftermiddag. Radio
1: Viborg. Onsdagens medvært i morgenshowet Peter og Venner her på Radio Viborg er bychef i Bjerringbro og i øvrigt tidligere eftermiddagsvært her på Radio Viborg, Lars Christiansen. Vi skal blandt andet kigge nærmere på et lille dilemma og have gang i den nye leg, Peters påstand. Derudover er der selvfølgelig også endnu en omgang Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde masser af kød til grillen fra Slagter Storm.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
12: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
13: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra hotels.com.
20: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
3: Radio Viborg.

du en billet til Fyrfest, så kan du snart opleve Apaka, som du fik her på nummeret Flue i et spind. Det er jo på næste, ikke på lørdag, men næste lørdag i næste uge, at de er klar til årets Fyrfest. Blandt mange andre i øvrigt også her i Viborg. Nå, om lidt, der skal vi høre Dasha med nummeret, der hedder Austin. Men allerførst, der er det her Mr. Props, som allerede er gået i gang i baggrunden. Her får du sangen, der hedder Waves.

Dasha med Austin Tiller her på Radio Viborg. Andreas Vadbjerg synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lige om lidt. Men først en sang, som gør, at mange radioværter igennem tiden har kunne sige noget, vi ellers normalt ikke siger i radioen. Det her, det er Fuck You med CeeLo Green.

Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Shibushi, der er klar til dig med nummer, der hedder Abarsong. Men allerførst, der får du her Walk the Moon og sangen, der hedder Shut Up and Dance.

0: Shibushi til dig med af Barsongen lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, vil til at sige tak for i dag. Der er flere gode sange på vej til dig. Lige om lidt ser på kanalen efter en gang nyheder. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedste prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her har en 48-årig mand været involveret i en arbejdsulykke og i den forbindelse afgået ved døden. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger. Og så får statsminister Mette Frederiksen kritik fra sine europæiske partifæller, for de europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbureauet Ansa ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik i et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen.
19: Radio Viborg, vejret.
18: I aften og i nat bliver en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig også indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
19: Radio Viborg

0: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
13: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
21: replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Du lytter til

0: lytter.
1: Du lytter
0: til Radio Viborg. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
6: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her er en 48-årig mand i dag død i en arbejdsulykke. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og hvis du er helt vild med tyttebær, så har Naturstyrelsen måske en særlig mulighed for dig i den sidste weekend af august. Her åbnes der nemlig for, at man kan køre ind i dele af Søhøjlandet i Midtjylland for at plukke de sure bær. Det betyder, at udvalgte skovveje i plantagerne vil være åbne for trafik fra solopgang til solnedgang den 28. og 29. august. Du skal dog være opmærksom, for selvom bærene plejer at være lilla, så vil de i år være brune grundet en hård vinter med frost og sommerens tørke. Og så slutter vi ved den nye danske regering, der har indkaldt til pressemøde i morgen, for her vil regeringen præsentere sit arbejdsprogram for den kommende politiske sæson. Pressemødet finder sted i statsministeriet klokken 11:45, og bag pultene vil de fire partiformænd Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard stå. Du kan naturligvis følge pressemødet direkte på bt.dk.
6: Radio Viborg, vejret.
7: I aften og i nat bliver altså en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Radio Viborg, din

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
2: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
5: Man tager dig i Lejland Viborg!
4: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
7: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Driberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
4: Hos Biltema.
3: Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her er en 48-årig mand i dag død i en arbejdsulykke. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og hvis du er helt vild med tyttebær, så har Naturstyrelsen en særlig mulighed for dig i den sidste weekend af august. Her åbnes der nemlig for, at man kan køre ind i dele af Søhøjlandet i Midtjylland for at plukke de sure bær. Udvalgte skovveje i plantagerne vil være åbne for trafik fra solopgang til solnedgang den 28. og 29. august. Men du skal huske at være opmærksom, for selvom bærne plejer at være lilla, så vil de i år være brune grundet en hård vinter med frost og sommerens tørke. Og så slutter vi ved den danske regering, der har indkaldt til pressemøde i morgen. Her vil regeringen præsentere sit arbejdsprogram for den kommende politiske sæson. Pressemødet finder sted i statsministeriet klokken 11:45, og bag pultene vil de fire partiformænd Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard stå. Du kan naturligvis følge pressemødet direkte på bt.dk.
4: Radio Viborg. Vejret.
5: I aften og i nat bliver altså en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig også indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Onsdagens medvært i morgenshowet Peter og Venner her på Radio Viborg er byschef i Bjerringbro og i øvrigt tidligere eftermiddagsvært her på Radio Viborg, Lars Christiansen. Vi skal blandt andet kigge nærmere på et lille dilemma og have gang i den nye leg Peters påstand. Derudover er der selvfølgelig også endnu en omgang Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde masser af kød til grillen fra Slagter Storm.
1: Peter og Venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
9: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Kris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på krisaskilte.dk.
10: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Det her er Radio Viborg.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
5: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
8: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
11: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Det her er Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Med Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
23: Radio Viborg, din gæld.

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
2: Hvad skal du lave i uge 37?
3: Taxi!
2: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
4: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Diskodagen, der kommer du syge.
4: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
9: Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Diskodagen, der kommer
10: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: efter. Det er bedsteprisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
12: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
13: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
14: Hvad skal du lave i uge 37?
15: Taxi!
14: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles, Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Det her er Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.

0: musik, der samler Midtjylland.
1: Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
24: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.